www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Fališ ko kiša, kad dođu suše. Fališ ko osmije, u vrijeme suza. Magija tvoja, s potpisom duše. Fali toliko, ko nikad niko. Fališ ko otok, u pustom moru. Da si drobaci i da se divi, a da se kupa u tom koloru.

gleda u nebo, u svaki suto znakove čitam u oblacima, pa vidim sreću duboko u to.

i ime tvoje, našeg pjevača. Bez vas je ovo čaršija plača, fališko kiša kad dođu suše, fališko osmi u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše, fali toliko ko nikad niko, fali toliko ko nikad niko.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Kukreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta .com. Više od 1000 posjeta dnevno. 24 sata uz vas. Slušaj. Kupreški.

0: Ja sam Ivan Mikulić, a vi slušate Kupreški radio.
1: Svaka zvijezda idem kraju svom, kazno sam svoje isplakao već.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija. Urednik je Grgo Mrvica.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji.
0: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
1: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
0: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Florart.
0: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
1: Vrijeme pretežno sunčano uz postupni porast na oblake. U Pekingu je upravo završio sastanak kineskog i američkog predsjednika Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, koji cijeli svijet promatra s velikim zanimanjem. Prvi susret u 9 godina počeo je riječima domaćina koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici, dok ga je Donald Trump opisao kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovog biti bolji nego ikad. Anabela Lajkov.
0: Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa?
2: Tukididova zamka o kojoj si govorio odnosi se na političku teoriju Grahama Ellisona u kojoj se opisuje visoka opasnost od rata kad sila u usponu, u ovom slučaju Kina, prijeti da će preuzeti mjesto velike sile, u ovom slučaju SAD-a. No danas u Pekingu Donald Trump kaže da je njegovo prijateljstvo sa Xi-em velika čast i dodaje da su sve poteškoće do sad uspjeli riješiti.
3: We're going to have a fantastic future together.
0: Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim jer to je istina. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
2: No unatoč lijepim riječima i s jedne i s druge strane, teme o kojima će se razgovarati itekako su složene. Carine, tehnološko nadmetanje, metanje dviju supersila, no i rat u Iranu. Američki državni tajnik Marco Rubio tako je u predsjedničkom zrakoplovu na putu do Pekinga rekao:
0: Ako sva svjetska gospodarstva budu oslabljena zbog krize u Hormuzu, onda će svi kupovati manje kineskih proizvoda i njihov izvoz će jako pasti. Dakle, u kineskom je interesu da se ovo riješi i nadam se da ćemo ih uspjeti uvjeriti da moraju imati aktivniju ulogu u uvjeravanju Irana da odustane od onoga što radi u Perzijskom zaljevu.
2: Jedna od tema razgovora koja će se pomno pratiti u regiji svakako je Tajvan, točnije njegov politički status i američka prodaja oružja otoku. A iako tajvanski dužnosnici javno poručuju da vjeruju u snažno partnerstvo s SAD-om, mnogi ipak strahuju da bi Trump u zamjenu za kinesku pomoć u pregovorima s Iranom mogao Kini ponuditi ustupke povezane upravo s Tajvanom.
1: Rusija je noćas napala Kijev i druge dijelove Ukrajine bespilotnim letjelicama i projektilima. Spasilačke službe u glavnom gradu pokušavaju ispod ruševina izvući stradale, no za sad nema vijesti o broju poginulih. U nekoliko stambenih zgrada buknuo je požar.
0: Najmanje 22 osobe, među njima 8 djece, poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima na Libanon. Najviše je stradalih u selima na jugu zemlje, objavili su libanonski izvori. Izraelci tvrde da su gađali skladišta oružja i raketne lansere Hezbolaha. Napadi su izvedeni uoči novog kruga mirovnih pregovora Izraela i Libanona u Washingtonu.
1: Zdravlje iranske dobitnice Nobelove nagrade za mir, Narges Mohammadi, znatno se pogoršalo, objavila je njezina zaklada. Iz zatvora je premještena u teheransku bolnicu, a liječnici su istaknuli da bi povratak u zatvor ozbiljno ugrozio njezino stanje.
4: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među kojima i zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje s europskom direktivom. Među ključnim je novinama da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, ali i stroža procjena kreditne sposobnosti. Izmjenama zakona o trgovini lokalne jedinice moći će trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat i 6 sati ujutro.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima. Oporba je prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijena rada, a HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Željka Mandić.
5: U Hrvatskoj sada radi 113 tisuća stranih radnika, najviše na poslovima građevine i u turizmu. Miro Bulj iz Mosta smatra da zakonom o strancima vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada i da vodi veleizdajničku politiku.
6: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvora u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
7: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
5: Suprotstavio mu se Hrvoje Zekanović iz HDS-a. Vladajući poručuju da se nastavlja snažnija aktivacija domaće radne snage. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da zakon ne donosi stihiju, nego upravljanje.
8: Njime nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
5: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje, kako smatra, stvaraju nepopravljivu štetu i stranim radnicima i državnom proračunu.
9: Čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu.
5: U prva 4 mjeseca ove godine, prema podacima MUP-a, izdano je 3,5 tisuće dozvola manje stranim radnicima nego u istom razdoblju lani.
0: Sabor će raspravljati o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar već prije je rekao da je taj zakon važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Hrvatske s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba energijom u uvjetima rasta potrošnje električne energije energetske tranzicije. Zastupnici će prema hitnom postupku raspraviti i izmjene zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koji bi bio pravna osnova za njezinu dokapitalizaciju.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj. Što će to značiti za zagrebački promet, manje gužve, sigurniju vožnju, u kojem će se roku izgraditi treći trak zagrebačke obilaznice kojom na dan prolazi više od 80 tisuća vozila. To analiziramo u mreži Prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
4: Jutarnja kronika.
1: Dvorac umjetnika na nebu od oblaka naziv je izložbe koja se otvara u 19 sati u Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima. Njome se nastavlja ciklus izložaba posvećen zagrebačkim slikarskim i kiparskim ateljejima druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća. Najavit će Ana Krojs.
10: U zone dosad predstavljene u Medulićevoj ulici i na Žitnjaku, ciklus zagrebačkih ateljeja nastavljaju umjetnici vezani za atelje dvorca Oršić Jakovlje i njegov međunarodni park skulptura. Prostor za stvaranje likovnim umjetnicima, zbog čega je poznat kao dvorac umjetnika, postao je 1972. jer su od tada vlasnici posjeda Hrvatsko društvo likovnih i Udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske. Projekt je osmišljen kako bi se istaknulo ambijentalno vrijednost parka i dvorca, objašnjava jedna od autorica izložbe Koraljka Jurčec-Kos.
11: I kao prostor za sudjelovanje zajednice u projektima i kao prostor za promatranje skulptura u parku i jednako tako kao prostor stvaranja za umjetnike koji su djelovali i djelovat će i dalje u ateljejima.
10: Izložba nudi presjek radova umjetnika koji su stvarali u dvorcu i onih koji su sudjelovali na jednoj od 17 međunarodnih likovnih kolonija održanih na posjedu dvorca između 1993. i 2014. a koje je osnovao i do svoje smrti vodio Ratko Petrić u slikaricu Jadranku Fatur.
11: Koji su tamo doslovno proveli 40 godina i pokrenuli jedan nevjerojatan međunarodno kvalitetan program.
10: Dvorac Oršić trenutačno je u završnoj fazi građevinske obnove. Zato je ta izložba ujedno i prigoda da se uz umjetnička djela te arhivski i fotografski materijal podsjetimo i napora uloženih u realizaciju konstrukcijske obnove.
1: Najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća Flora Art, zaštitni znak Zagreba, otvara se u 10 sati u parku Bundeku, a do nedjelje će izlagači predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, uređenju vrtova, zelenih površina te u aranžiranju cvijeća, najavit će Nevena Saraga.
5: Izlagače iz Hrvatske i 6 europskih zemalja, Italije, Slovenije, Nizozemske, Danske, Češke i Poljske, predstavit će cvjetne instalacije nadahnute temom ovogodišnje izložbe, koja je važan resurs u kontekstu klimatskih promjena, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
12: Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
5: Jubilarno izdanje Flora Arta ujedno je i prilika za osvrt na 60 godina tradicije, pa će biti predstavljena monografija 60 cvjetnih priča Zagreba. Uz izložbeni dio održat će se i edukativne radionice, stručna predavanja, natjecanja, koncerti zabavne glazbe, prigodna prodaja bilja, a ulazak na Flora Art na Bundeku je slobodan.
4: Jutarnja kronika.
1: Nakon što je grupa Lelek osigurala Hrvatskoj veliko finale Eurosonga, večeras ćemo doznati koji će 10 zemalja iz drugog polufinala uspjeti ući u završnicu. Iz Beča nam se javio kolega Mario Krstanović.
13: Večeras u Beču drugo polufinale Eurosonga i novih 15 zemalja koje žele uloviti posljednje karte za veliku subotnju završnicu. A s obzirom na to da je Hrvatska već u finalu i da su djevojke iz grupe Lelek taj zadatak uspješno riješile i razveselile svoju zemlju, večeras nemamo razloga biti nervozni. Dakle, nema panike, nema računanja bodova i iščekivanja rezultata. No, bit će zanimljivo vidjeti tko će nam u subotu biti konkurencija i hoće li baš svi favoriti uspjeti ući u finale. Problema ne bi trebalo biti za Dansku, koja je ove godine među 3 zemlje koje se najčešće spominju kao pobjednice. Na Eurosong se vratila Bugarska i odmah bi mogla uskočiti u veliko finale. Australija također želi ove godine biti među najboljima. Očekuje se i prolazak Cipra. Zatim emotivne i moćne balade iz Albanije. Biće sigurno i nekih iznenađenja, a možda se baš večeras netko nametne i kao mogući pobjednik. Hrvatska zna za koga će navijati u finalu. Lelek i njihova Andromeda zasvijetlit će među zvijezdama i privući poglede europske publike i žirija. Do novih uzbuđenja večeras komentirajte i navijajte opušteno iz svojih fotelja. Pojačajte Hrvatski radio i drugi program, kao i Hrvatsku televiziju. Sutra slavimo 100. rođendan, a zašto ne bismo slavlje nastavili i u subotu u metropoli glazbe u srcu Europe.
1: U jutarnjoj kronici još samo podsjećamo.
0: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
1: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
0: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Flora Art.
0: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
1: Vrijeme će biti pretežno sunčano uz postupni porast na oblake.
0: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.
4: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
14: Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske proširila je svoje djelovanje osnivanjem sekcije za ljudske resurse. Nova sekcija okuplja vodeće stručnjake iz tog sektora najznačajnijih hotelskih kuća u Hrvatskoj s ciljem jačanja uloge ljudskih potencijala kao ključnog stupa razvoja domaćeg turizma. Za predsjednicu je izabrana Tina Turklupieri, direktorica potencijala u Maestra Hospitality Group. Hrvatska narodna banka u suradnji s Fakultetom ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković sutra organizira okrugli stol guvernera pod nazivom Od eksperimenta do infrastrukture, digitalna imovina u svijetu tradicionalnih financija u sklopu susreta guvernera regije. Raspravljat će se o tome može li se, zašto i na koji način digitalna imovina, uključujući tokeniziranu imovinu, tokenizirane depozite, stabilne kriptovalute i digitalne valute središnjih banaka, odgovorno integrirati u tradicionalni financijski sustav bez ugrožavanja financijske stabilnosti. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
4: Euro minuta Hrvatskog radija.
15: Švedska vlada najavila je niz mjera za integraciju migranata i njihove djece, od obvezne jezične provjere za najmlađe do strožih uvjeta za državljanstvo. Također predlažu se ograničenja za socijalnu pomoć tek pristiglim migrantima kako bi ih se snažnije potaklo da nađu posao i smanjio rizik od socijalne isključenosti i dugoročne ovisnosti o pomoći. Europska komisija pokreće Europski savez za stanovanje zbog milijuna Europljana koji se muče sa stambenim pitanjem. Ta inicijativa trebala bi ojačati suradnju, učenje i razmjenu najboljih praksi kako bi se ostvario europski plan povoljnog stanovanja. Europski parlament i vijeće dogovorili su privremeni sporazum o novim pravilima za suzbijanje nestašica ključnih lijekova. Cilj je smanjiti ovisnost o uvozu i povećati konkurentnost europskog farmaceutskog sektora. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
16: Nogometaši Dinama sladali su na Opus Areni Rijeku 2-0 u finalu Kupa, 18. put osvojili Rabuzinovo sunce, a 14. put dvostruku krunu. Marko Šivak.
17: Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni Dinamo se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila Gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Svemu je pripremio Beljo i lakoćom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu. Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje Stojkovića Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio Potopriječana.
16: Nakon finala Dinamova trenera Marija Kovačevića novinari su dočekali pljeskom.
18: Hvala, hvala još jednom. Evo. Pa pljesak mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio, htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
16: Igrač Rijeke Ante Majstorović.
19: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu. I ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi.
16: Joško Gvardiol vratio se na teren nakon ozljede, odigrao je 58 minuta u pobjedi Manchester City-a protiv Crystal Palace-a 3-0. Na europskom prvenstvu taekwondo u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici, uzvratna je u subotu u Varaždinu. U četvrtfinalu doigravanja domaćeg prvenstva vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra Cibone, Splita i Dubrovnika. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajičekom izborio četvrtfinale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu samo se Luka Mikrut pridružio Šimunđi u drugom kolu. U turniru tenisačica više nema hrvatskih predstavnica.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
20: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
21: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Jutros je u većem dijelu zemlje sunčano, no zbog približavanja fronte sa sjeverozapada na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj je pretežno oblačno. Vjetar je većinom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac minus 1, Bednja i Park kraj Čabra 1, Gospić Plitvička jezera 2, Daruvar, Karlovac, Knin, Krapina, Križevci, Sisak,

0: praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći kada će stići i do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Puno vas volim i slušam. Ja toga!

0: Dobro vam jutro i poštovanje, dobro nam došli.
1: Dobrodošli i ostali uz Kupreški radio. Jutros temperatura na Kupresu oko minus jedan. Mrazovito, ajmo to tako reći, jutro. Za danas meteorolozi kažu više sunčanog vremena prije podne. Povećanje na oblake u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar je slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka predviđaju meteorolozi između 2 i 7, na jugu zemlje do 10, najviša dnevna između 17 i 22, na jugu do 24 stupnja.
0: Dakle, što nije jučer dok usurio mraz, jutros je, tako da nemate brige. Što se tiče bar naših područja, možda negdje gdje je na najzasjenjenijem da je nešto i preživjelo. Dobrodošlica svima, četvrtak je, mi to zovemo Spasovo ovdje u Kupresu, vjerujem i u našim susjednim sredinama, ali je svetkovina Uzašašća Gospodinova, dakle uznesenja, odnosno Uzašašće na nebo.
1: Da.
0: Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta, te ta rečenica koja tako tješi i ohrabruje sve nas je izrečena upravo na današnju svetkovinu.
1: Svetkovina Uzašašća dokaz je spasa za čitavo čovječanstvo, zato se zove Spasovo. Ona je garancija da je dobro biti čovjek. Nesreće i nevolje samo su napasti koje nas žele zaustaviti, ali na nama je da ne posumnjamo, nego da sigurno idemo u susret novom svijetu, novom nebu i novoj zemlji. Dokaz je spasa za čitavo čovječanstvo, zato se zove Spasovo. Spasovo. Svetkovina označuje svršetak Isusova ukazivanja apostolima, a broj od 40 dana znači puninu njegova djelovanja na zemlji, ispunjenje svega što je donio za spas čovječanstva.
0: Dakle, tih 40 dana imamo i kroz korizmu, imamo 40 dana od Uskrsa do Spasova, imamo 40 godina lutanja izraelskog naroda. Broj 40 svakako i tekako prisutan u Bibliji. Vraćamo se sad na životnim temama koje su pred nama. Kaže ovako jedna vijest. SDS donio jučer odluku, protukandidat za predsjednika iz strane oporbe bit će Branko Blanuša. Glavni odbor SDS-a na jučerašnjoj sjednici odlučio da će Branko Blanuša biti kandidat oporbe za predsjednika Republike Srpske, iako se ranije nagađalo da će se povući u korist Draška Stanivukovića, predsjednika DSS-a. Dakle, na kraju krajeva od toga nema ništa. Stanivuković neće biti kandidat, ostaje za vidjeti hoće li biti kandidat za predsjedništvo BiH ili će ostati na mjestu gradonačelnika Banja Luke, kažu nam iz Banja Luke vijesti od jutros.
1: Koordinacija udruga Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane u Bosni i Hercegovini reagirala je na izjavu ministra obrane BiH Zukana Heleza o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine, ocijenivši njegove navode brutalnom laži i manipulacijom. U priopćenju se posebno ističe stradanje Hrvata u Bugojnu. Tijekom rata te se aktualne političke rasprave povezuju s ratnim događajima i položajem konstitutivnih naroda u BiH. Izjava ministra obrane BiH Zukana Heleza da je današnje ustavno uređenje Bosne i Hercegovine izravna posljedica agresije, genocida i UZP-a predstavlja brutalnu laž i manipulaciju koju demantira upravo grad u kojem živi i u kojem je tijekom rata kao pripadnik armije BiH promatrao etničko čišćenje 15.000 sugrađana Hrvata i ubojstvo više od njih 200, a za sudbinu 15 otetih i nestalih visokih vojnih i političkih dužnosnika još uvijek se ništa ne zna. Helezova amnezija kao i mitomanija koju uporno ponavljaju istomišljenici padaju upravo na ispitu Bugojna s srednjobosanskog Vukovara, koji je doživio kalvariju teško opisivu ljudskom umu. Kada Helez govori o UZP-u, zapravo nastoji Hrvatima po uzoru na jugo Kosove oficire i udbine sljedbenike u bivšoj državi, začepiti usta kako ne bi svjedočili o užasima za koje i Helez nosi odgovornost, makar moralnu, ako uopće morala ima, ako Bugojno nije primjer organiziranog etničkog čišćenja i udruženog zločinačkog pothvata nad Hrvatima, što onda jest?
0: A sad i nogometna priča od sinoć. Kaže da je Mostar na nogama bio sinoć, slavila se pobjeda Zrinskog. Nogometaši Zrinskog su u dramatičnoj utakmici u kojoj su više puta gađani pirotehničkim sredstvima osvojili trofej Kupa BiH. I na prvoj utakmici pod Bijelim brijegom nije baš bilo čisto. Čujte, izborna je kampanja i onda se dižu tenzije sa sve strana. Preko koga? Preko navijača je najlakše. Nogometaši Zrinskog nakon osvajanja Kupa BiH dočekali su mnogobrojni navijači, to odmah na početku avenije. Navijači su uz pjesmu i upaljene baklje dočekali autobusa igračima i stožerom. Priređenim je svečani doček uz vatromet. Nogometaši Zrinskog su u dramatičnoj utakmici u kojoj su više puta gađani pirotehničkim sredstvima osvojili četvrti trofej Kupa BiH. Dalje se u informaciji navodi, utakmica koja se igrala na stadionu Veleža završila je sa 1-1, ali je ukupni rezultat bio 2-1 za Slavlje Zrinskog, to je onaj gol iz prošle utakmice Marija Čuže. Eto, to je dakle još jedan razlog za malo nogometnog veselja, a usput i nacionalnih prozivanja i vrijeđanja onog drugog, tako to obično kod nas biva.
1: Marko Perković Thompson najavio je novi open air koncert koji će se 4. srpnja održati na stadionu u Zaprešiću. Najava je objavljena na službenim društvenim mrežama Marka Perkovića Thompsona uz premijeru mini dokumentarca s koncerta održanog u Areni Zagreb. Kako je navedeno u objavi, dokumentarac donosi uspomenu na atmosferu i energiju zagrebačkog koncerta. Dragi prijatelji, premijerno objavljujemo mini dokumentarac koncerta iz Arene Zagreb kao uspomenu na nezaboravnu atmosferu i energiju koja je uvijek posebno prisutna na zagrebačkim koncertima, stoji u objavi. Ujedno je dakle najavljen i novi open air koncert Marka Perkovića Thompsona koji će se održati 4. srpnja na stadionu u Zaprešiću. Koncert se organizira povodom obilježavanja prve obljetnice, kako se navodi u objavi, povijesnog koncerta na zagrebačkom hipodromu. I dok bi ovakav događaj prirodno pripadao Zagrebu, koncert ove godine seli u Zaprešić, jer danas, nažalost, ne vrijede ista pravila za organizaciju svih javnih događaja i mnogi osjećaju kako Zagreb više nije grad jednakih mogućnosti za sve svoje građane, navedeno je u objavi. Iz Thompsonova tima poručili su kako Zaprešić postaje mjesto okupljanja na kojem će se, kako navode, slaviti glazba, zajedništvo i ljubav prema domovini. Vidimo se 4.7. u Zaprešiću, poručeno je na službenim društvenim mrežama.
0: I još ćemo najaviti da je sljedeći tjedan skupština naše županije Herceg-Bosanske, to su objavili jučer, riječ je o 25. sjednici skupštine. Zakazana je dakle 25. sjednica skupštine Herceg-Bosanske županije, bit će održana u srijedu 20. svibnja. Početak je u 11 sati po običaju u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu. Dnevni red raspravit će se na temu čak 7 točaka, zapisnik sa prošle 24. pa onda i tako dalje, da ne iščitavamo sada, bit će vremena kada ćemo mi to uspješno i najaviti. Dakle, još do tada vremena ima nekih 6 dana, dakle sjednica skupštine 20.
1: Evo, toliko za sada, svakako ostanite uz program Kupreškog radija. S vama su Josipana i Ivana. Kupreški
2: radio. Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

0: kada odem ti ja.
1: Evo nam u nastavku i prvi servisnih informacija. Zbog redovnog servisiranja tunela Humpe, Čujuričica i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme izvođenja radova promet je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, dužina 3 km. Vozila za to vrijeme bivaju preusmjerena na suprotnu stranu autoceste. Na istoj dionici A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, kao i Počitelj Bijača, to su tri mjesta. Zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila do 3,5 tone idu preko Grepka, dok teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustiprače. Na dionici Tuzla Bijeljina, Banj Brdo do 3,5 tone vozila idu jednim kolničkim trakom, a ona teža ne idu tom dionicom, pa ista slika je i na dionici Jablanica Blidinje, do 3,5 tone vozila prometuju, teža ne prometuju. Zbog radova na saniranju kolnika na magistralnoj cesti Vitez Kaunik u središnjoj Bosni od 8.30 do 15.30 promet ide usporeno, neizmjenično propuštaju vozila, frekventna je to prometnica pa su moguće gužve. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, radi se na rekonstruiranju mosta, pa vozila preusmjeravaju na privremeno postavljenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova. Naravno, na izmjenice propuštaju vozila. Granični prijelazi jutros 14. svibnja, nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
2: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, više na oblake ima na području krajine. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje izraženija na oblaka sa jugozapada koja će uvjetovati pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stupnja.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: 8 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, u najavi prvih vijesti izdvajamo. Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga ograničenja i odgovornost. Gradsko vijeće Mostara priprema niz izvješća o radu javnih ustanova. U Ljubuškom večer sjećanja na Veselka Koromana. Vrijeme sunčanije u prvom dijelu dana. U organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta u Bosni i Hercegovini i Povjerenstva za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u zgradi parlamenta bit će održana konferencija pod nazivom Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga ograničenja i odgovornost. Konferencija će okupiti domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti izbora, digitalizacije, sajbera sigurnosti i borbe protiv korupcije s ciljem otvaranja rasprave o ulozi novih tehnologija u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. 17. redovita sjednica Gradskog vijeća grada Mostara bit će održana s početkom u 9 sati u gradskoj vijećnici. Pred vijećnicima će se naći opsežni dnevni red s ukupno 49 točaka, među kojima je niz izvješća javnih ustanova čiji osnivač grad Mostar. Među važnijim točkama dnevnog reda su i odluke koje se odnose na prijevoz učenika osnovnih škola s područja grada Mostara, financiranje prijevoza jednodnevnih izleta za predškolski i osnovnoškolski uzrast, te izmjene i dopune odluke o sigurnosti cestovnog prometa na području grada. Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne i grada Ljubuški organiziraju večere sjećanja na Veselka Koromana pod nazivom Bože da mi je reći pjesmu. Od 18 sati na Novom groblju u Radišićima na grobu Veselka Koromana bit će otkrivena pokojnikova bista koju je izradio akademski kipar Nikola Vučković. Od 19 sati u Kulturnom centru u Ljubuškom bit će upriličena pjesnička večer na kojoj će sudjelovati Miroslav Palameta, gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić, predsjednik Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne Ivana Baković te članovi Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne. U 61. godini nakon borbe s teškom bolešću preminuo je Željko Matić, glavni urednik i suosnivač berlinskog magazina, dugogodišnji dopisnik radio televizije Herceg Bosne. Detalji i posljednji ispraćaj bit će naknadno poznati. Danas više sunčanog vremena prije podne, povećanje na oblake u drugom dijelu dana s jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura između 2 i 10, a dnevna od 17 do 24 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredio i čitao Ivano Marić.

I ovoga jutra iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Pratite program Kupreškog radija Pogled na web portale, pa ćemo jutros o padu prihoda u federaciji, najveći prihod u Tuzlanskom i Sarajevskom, kao i u Zapadno-Hercegovačkoj županiji, odnosno kantonu. Naime, ne vrti se novac u prva četiri mjeseca ove godine u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine, dakle pad je u 8 od 10 županija, odnosno kantona, prikupljeno je manje novca, a to zbog pada naplate doprinosa, kaže ova vijest. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, od doprinosa u četiri mjeseca je prikupljeno 1.968.129.185 maraka, dok je u istom razdoblju prošle godine prikupljeno 2.047.967.219 maraka. To znači da je po osnovi doprinosa prikupljeno gotovo 80 milijuna maraka manje, prenose nezavisne novine. Ukupno je Porezna uprava Federacije u prva četiri mjeseca prikupila 2 milijarde 972 milijuna 241 793 marke javnih prihoda, što je oko 35 milijuna maraka manje nego u istom razdoblju 2025. godine. Najveći pad prihoda zabilježen je u Tuzlanskoj županiji, gdje je prikupljeno 14,7 milijuna maraka, manje nego prošle godine. Potom Sarajevska županija 13,7 milijuna maraka manje, a u Zapadno-Hercegovačkoj županiji pad 4 milijuna 7 milijuna maraka manje. Srednjebosanska županija prikupljeno je 1,8 milijuna maraka manje. Posavska županija 1,6 milijuna manje. Potom Unsko-sanska županija, tamo je 1,4 milijuna maraka manje. U našoj županiji Herceg-Bosanskoj prikupljeno je 729.406 maraka manje. Bosansko-podrinska 360.406 maraka manje. Više novca nego lani je prikupljeno samo u Zeničko-Dobojskoj županiji i Hercegovačko-Neretvanskoj županiji. Dakle, 8 od 10 manje, 2 više. Kada je riječ o broju radnika, krajem travnja prošle godine bilo ih je 544.613, dok ih je sada 544.873, što znači da je broj radnika za godinu dana veći za 260 radnika. Admir Čavalić, ekonomist i predsjednik Odbora za ekonomsku i financijsku politiku Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, rekao je za nezavisne novine da se pad javnih prihoda da najviše odnosi na smanjenje zbirne stope doprinosa. Dakle, to je taj razlog. Ipak ovo je očekivano. To je vezano za spuštanje zbirne stope doprinosa u Federaciji BiH za 5,5% od kraja srpnja prošle godine. Također u tome je pomogla činjenica da imamo relativne probleme na tržištu rada, kazao je Čavalić. Jesu li sad ti novci i ta razlika otišla u džepove radnika? Najbolje

0: 600 eura nakon što su nasjele na novu SMS prijevaru. Primile su poruke koje su se lažno predstavljale kao obavijest banke, tražeći hitno ažuriranje aplikacije za mobilno bankarstvo. Nakon što su slijedile upute, s računa im je ukraden novac. Ovi slučajevi prijavljeni u utorak samo su najnoviji u nizu sve sofisticiranijih internetskih prijevara, piše PU Osječko-Baranjska. Iz drugih policijskih postaja javljaju kako su ljudi prevareni i pokradeni. Jedna od žrtava je 45-godišnjakinja s područja Đakova. Ona je jučer ujutro na mobitel primila SMS poruku u kojoj je stajalo potrebno ažuriranje mBanking aplikacije u roku od 24 sata, inače ista neće više biti dostupna uz priloženu poveznicu. Povjerovavši da je poruka autentična, otvorila je poveznicu i unijela tražene podatke. Ubrzo je otkrila da joj s računa nedostaje 658 eura. Gotovo identičan slučaj dogodio se na području Osijeka, gdje je na prijevaru nasjela 24-godišnjakinja. I ona je dobila SMS s poveznicom uz upozorenje da mora potvrditi svoje bankovne podatke kako joj račun ne bi bio deaktiviran u roku od 24 sata. Unijela je podatke na lažnu stranicu, nakon čega su joj prevaranti s računa skinuli 332 eura. Iz policije navode kako intenzivno tragaju za počiniteljima, te upozoravaju građane i tvrtke na veliki oprez. Kibernetički kriminalci koriste sve inovativnije i profinjenije trikove kako bi došli do novca ili vrijednih financijskih informacija, a metode poput lažnih SMS poruka sve su češće. Ako primite SMS, e-mail ili bilo kakvu drugu poruku kao i telefonski poziv s nepoznatog broja u kojem se od vas traže osobni podaci, lozinke ili financijske informacije, policija savjetuje da ih ignorirate i nikako ne udovoljavate takvim zahtjevima. Ključno je ne otvarati sumnjive poveznice, takozvane linkove koji vas mogu preusmjeriti na lažne stranice dizajnirane za krađu podataka. Ako posumnjate da se radi o pokušaju prijevare, posavjetujte se s osobom od povjerenja ili se obratite policiji prije nego što podijelite bilo kakve informacije. Edukacija o vrstama prijevara i načinima zaštite ključna je za računalnu sigurnost. Više informacija i konkretnih savjeta može se pronaći na stranici webheroj.hr, projektu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
1: A sad idemo još malo do života radnika na rubu izdržljivosti. Koliko još BH građani mogu izdržati, pitaju se na stranicama Večernjaka. Najveći porast cijena kod povrća poskupilo je do 20% u određenim kategorijama. Zatim slijedi meso, porast za meso između 5 i 8%, potom je poskupjelo voće za gotovo 7%. Prema novim podacima Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu, indeks cijena na svjetskim tržištima bilježi porast treći mjesec za redom. Povećanje cijena hrane na svjetskim tržištima odražava se i na Bosnu i Hercegovinu. Osjećate li vi, poštovani slušatelji, poskupljenja i kako se s njima nosite? Naravno da da. Došlo je do poskupljenja, sve je bilo stvarno dobro, sada rajčica 10, sada 7 maraka. Može se naći ponegdje i za 5, kaže trgovkinja u jednom od centara. Dalje se kaže sljedeće, prema podacima koje su dobili od entitetskih statističkih zavoda, kada se usporedi ožujak 2025. i ožujak 2026. godine, Slika je sljedeća. U Federaciji BiH i u Republici Srpskoj zabilježen je porast osnovnih životnih namirnica. Najveći porast kod povrća u Federaciji BiH poskupjelo 20% u određenim kategorijama, zatim slijedi meso, porast 5 do 8%, te voće koje je poskupjelo

0: za gotovo 7%. U Republici Srpskoj zabilježen je porast cijena kruha, tamo je poskupio i maslac, dok su mliječni proizvodi imali blagi pad. Podaci pokazuju nastavak inflacijskog pritisaka na osnovne prehrambene proizvode sa porastom cijena svježe hrane i mesa. Evo tako to sad izgleda za sad. Hoće li to i dalje biti tako, vidjet ćemo, Trump i Jinxin malo raspravaju, pa hoće li to šta uticati na cijene kod nas, pitanje.
1: Sud presudio, Milka je obmanula kupce, misli se na čokoladu.
0: Nije žena.
1: Da, regionalni sud u Bremenu presudio je da je proizvođač Milke obmanuo potrošače jer je težinu čokolade Alpenmilch smanjio sa 100 na 90 grama uz gotovo nepromijenjeno pakiranje. Presuda je donesena nakon trotjednog postupka koji je pokrenuo Hamburški ured za zaštitu potrošača protiv kompanije Mondelez. Sud je zaključio da problem nije samo u zadržavanju iste ambalaže, nego u neskladu između stvarnog sadržaja i vizualnog očekivanja koje proizvod godinama stvara kod kupaca. Milkina čokolada Alpenmilch ranije je težila 100 grama, a zatim je smanjena na 90 grama. Ljubičasto pakiranje pritom nije bilo vidljivo izmijenjeno, dok je nova čokolada bila tek milimetar tanja. Početkom 2025. cijena je porasla sa 1,49 na 1,99 eura. Sud je naveo da je za otklanjanje obmane bilo potrebno jasno, razumljivo i lako uočljivo upozorenje na omotu. Presuda još nije pravomoćna, a kompanija ima mjesec dana da uloži žalbu. Iz Mondeleza su za BBC poručili da ozbiljno shvaćaju odluku suda i da će je sada detaljno razmotriti. Kompanija je tvrdila da je njemačke potrošače o promjeni obavijestila putem svoje web stranice i društvenih mreža, kao i da je rast troškova u lancima opskrbe doveo do odluke da se smanji težina više Milka čokolada. Ipak njemački potrošači su prošle godine Alpenmilch proglasili najbezobraznijim pakiranjem 2025. Slučaj Milke nije usamljen, u Njemačkoj se s kritikama još slične prakse suočio i Ritter Sport, koji je kod nekih proizvoda smanjio težinu sa 100 na 75 grama, zadržavajući gotovo istu veličinu proizvoda.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, a donosi druge aktualne i zanimljive sadržaje. Ovo tjedni uvodnik je urednik naslovio Kakva se pjesma u Bosni pjeva, a u intervju na temu broja razgovarali smo s fra Emanuelom Josićem, dirigentom i stručnjakom iz prakse na predmetu hor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna izvješće iz Olova, gdje su započele svibanske pobožnosti u najstarijem Gospinu svetištu. Zov misija iz Ugande javlja o globalnim misionarskim društvima koja su promišljala o mučeništvu i poslanju. U rubrici Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili Kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Bolje tri entiteta nego dva vagona kad se već prebrojavamo. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Derventa, spomen na poginule branitelje Bijeloga brda, Vitez, Dan Sarajevske provincije služavki maloga Isusa, Sarajevo, Župa Pale proslavila svoj patron i Kotor, proslavljen blagdan Blažene Ozane Kotorske. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije,

Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063-513-731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova promet je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlog, Lugovi, Sarajevo, Zapad, Lepenica i Počitelj, Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje, Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustipreče. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, Ban Brdo vozila do 3,5 tone prometuju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolnika na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik, u vremenu od 8.30 do 15.30 prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
3: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Više naoblake ima na području krajine. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 1, Bugojno 4, Drvar 5, Banja Luka, Bihać, Jajce, Livno i Sarajevo 6, Sanski Most 7, Doboj i Tuzla 8, Bijeljin i Zenica 10, Mostar i Trebinje 12 stupnjeva. Danas će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje izraženija na oblaka sa jugozapada, koja će uvjetovati pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stupnja.

0: Slijedi naša redovita rubrika Šta ćemo poist. Ponuda hotela Maestral je sljedeća. Lešo junetina 10 maraka, lovačka šnicla 10, pileća naravna šnicla 10, pogača sa bolognjezom, odnosno piletinom 10, burek 9, čizburger, fišburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5 i mali burek 5 maraka.
1: Dnevna ponuda hotela Kupres je sljedeća: pečena teletina 12, gulaš 10, holštajn šnicla 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemendeks 8, sendvič 5 i burek plus kola 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo poist.
0: Usla svima.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Fonbox Kupreškog radija.
1: Upravo odslušan Željko Bebek, novitet i pjesma Voli me do neba. A mi smo stigli do Fonboxa, jednostavno možete se javiti, možete pisati i slati poruke, a mi ćemo nastojati ispuniti vašu glazbenu želju.
2: Brojevi telefona su sljedeći, broj za direktna javljanja u program 034-274-866, broj za SMS poruke kao i za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa 063-740-577, a možete nam se javljati i na Messenger od profila Kupreški radio.
1: Evo, nadamo se kako ste se već razbudili, kako ćete nam se javiti ili poslati poruku, a poruke već pristižu pa idemo pročitati i prvu.
2: Pozdrav, može vratit ću se Alan Halić.
1: Slušamo Alana Halića i pjesmu Vratit ću se, ovo je Fonbox Kupreškog radija, ispunjavamo glazbene želje, svakako ostanite i nadalje uz Kupreški.

0: Imamo nekoga na liniji. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro želim. Može li ovako lijepo jutro pjesmu Kupreško polje od Smrka?
0: Može, ići će. Do slušanja.

0: Što nas čeka kad je u pitanju vrijeme? Gotovo cijela Hrvatska pod meteo alarmom. Danas nešto više temperature, ali i nova naoblaka, jačanje južine, gdje kad i kiša i grmljavina, osobito pod kraj dana, ujutro još lokalno pri tlu, slab mraz, magla. Što se tiče Kupreške visoravni, jutros je bio izražen mraz. Izidor Pelajić, meteorolog Državnog hidrometeorološkog zavoda, prognozirao je detaljniju prognozu, ali naveo što nas očekuje u narednim danima. Četvrtak će na istoku Hrvatske početi sunčano i svježe. Popodne sa zapada dolaze oblaci, a kiša će vjerojatno pričekati noć na petak. Puhaće umjeren jugoistočnjak, najniža temperatura od 4 do 6, najviša dnevna oko 21. U središnjoj Hrvatskoj također prije podne sunčano, pa porast na oblake, te mjestimice pljuskovi i grmljavina. Glavninom u noći na petak lokalno jači vjetar, slab i umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja između 2 i 5, pa bi pri tlu opet moglo biti slabog mraza. Danju najviša oko 20. Na zapadu promjenjivo, ujutro u gorju još sunčano, a u Istri već može biti kiše. Pljuskovi će biti svuda češći poslije podne, a ponegdje uz grmljavinu vjerojatno izraženi. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, na moru umjereno do jako jugo i južni, a na večer će naglo okretati na jak jugozapadni. U Dalmaciji jačanje juga, pa će more biti malo valovitije, većinu dana ipak sunčano, ponegdje uz dnevni razvoj oblaka, a pljuskovi s grmljavinom stići će kasno popodne i na večer. Istaknuo je kako će idućih dana na kopnu biti manje svježe ujutro, bit će promjenjivo do pretežno oblačno te nestabilno, mjestimice s kišom i grmljavinom, osobito čestom u subotu. U nedjelju smirivanje sa zapada i djelomično razvedravanje u drugom dijelu dana. Evo toliko što se tiče ovih vremenskih prilika, kakve nas očekuju, što kaže Izidor Pelajić, državni meteorolog, a mi idemo do sljedeće poruke.
1: Pozdrav, može unučica Neno Gavez.
0: No prije toga slušamo pjesmu Kupreško polje po želji našeg slušatelja koji se javio direktno u program. Bruno Cmrk, ali imamo još poziva. Dobro jutro.
2: Kako je Ivana?
0: Dobro je, Bogu hvala. Kako ste nam vi?
2: Pa šta da ti kažem, ne mogu više kukat, nije loše.
0: Nije dobro kukati, točno.
2: Nije dobro, ne mogu više, opet hvala ti Bože, mora kako mora. Pa evo da ti kažem, ja sam najsretniji kad slušam Kupres i kad čujem i tebe i Josipa i sve. A danas posebno me raduje ta plava boja, taj Dinamo. Pa stvarno se moramo nakloniti tim igračima i tome treneru, to stvarno ekipa.
0: Jasno.
2: Koja zaslužuje sve da pohvale.
0: Koju ćemo pjesmu?
2: Pa eto ono, Dinamo je najbolji.
0: Može. Hvala Bogom. Na javljanju, s Bogom.

0: Posljednjih godina Hrvatska je postala jedna od zemalja u kojoj radi sve veći broj stranih radnika koji dolaze iz različitih dijelova svijeta, najčešće u potrazi za boljim životnim uvjetima i stabilnijim primanjima. Mnogi od njih danas rade u turizmu, građevini, ugostiteljstvu i uslužnim djelatnostima, gdje često popunjavaju praznine na tržištu rada koje domaća radna snaga sve teže pokriva. U takvim pričama nerijetko se ističe i njihova želja za boljim uvjetima rada i života, zbog čega su i došli. U Hrvatsku istovremeno u javnosti se mogu čuti i sve glasnije kritike i nezadovoljstvo dijela građana koji smatraju da je dolazak stranih radnika promijenio dinamiku tržišta rada i svakodnevnog života. No u moru takvih često negativnih pojave se i priče koje vraćaju fokus na ljudsku stranu cijele priče. Jednu takvu pozitivnu anegdotu nedavno je ispričao omiljeni šibenski glazbenik Josip Vlahov, opisujući svoj susret s filipinskim taksistom. Trenutak koji je barem nakratko pokazao kako obične svakodnevne situacije mogu nositi neočekivanu toplinu i razumijevanje među ljudima. Što se zapravo dogodilo? Kaže, ulazim ja malo prije u taksi, a vozač Azijat viče na hrvatskom: dobar dan brate, šta ima? Ja kažem da sam dobro, a on mene pita jesi li za jednu dalmatinsku pismu. Ja mu odgovorim da može jer sam ja dalmatinac, a on krene vikat: super, živjela Dalmacija. Kažem ja njemu: pa to ti je klapa maslina, oni su iz mog grada Šibenika. A on se nasmije i vikne: Šibenik, Šibenik. Eto, iduća pjesma je bila Dalmatinaca Mladen Grdović. I ja i nju sam s njim zapjevao i pustim ga samog na refrenu, a on krene: s Filipina sam, tamo rođen ja. Tako sam se ismija da sam mu ostavio i bakšiša, baš mi je uljepšao dan. Idemo opet do vaših poruka. Poruke i dalje pišite na broj 063-740-577.
1: Sretan 87. rođendan svojoj zavi Kati Breljak, da još puno proslavi rođendana želio je nevjesta Mira i brat Josip Šarić. Može pjesma po vašem izboru. I sretan rođendan svome bratu Ante Žulju od sestre Mire i zeta Josipa, sve najbolje, ako može neka rođendanska pjesma po vašem izboru. Pozdrav za vas u studiju.

U nastavku podijelit ćemo sa vama jedno prekrasno svjedočanstvo ljubavi, a naslov kaže: donirao svome župniku bubreg, pa poručio sad smo obitelj. Prekrasna priča o svjedočanstvu kršćanske ljubavi stiže iz župe Marije Bogorodice u mjestu Jackson u Saveznoj američkoj državi Georgiji. Tamo je lokalni župljanin Noah Zell donirao bubreg svojem župniku. Velečasni Jose, rodom iz Indije, 2,5 godine prolazio je dijalizu zbog zatajenja bubrega, što ga je uvelike ograničavalo u pastoralnom radu. Naposljetku se registrirao kao kandidat za transplantaciju. Kći jednog para iz župe na društvenim mrežama je objavila letak kojim su se pozivali ljudi dobre volje da se prijave za potencijalne donatore. Na kraju se prijavilo 26 osoba, neki iz župe, ali mnogi iz drugih

0: neko vrijeme biti odsutan zbog oporavka, ali da će biti organizirane zamjene iz drugih dijelova nadbiskupije. Za mnoge župljene vijest je bila veliko olakšanje, znali su da njihovom župniku treba bubreg. U četvrtak 20. studenog, 8 dana nakon što je primio dobre vijesti, mlada obitelj, otac, majka i dvije kćeri, zamolila je razgovor sa velečasnim nakon mise. Nakon mise došli su u sakristiju i uručili mi karticu, rekao je župnik. Na njoj je pisalo: počašćen sam što vam mogu ponuditi svoj bubreg slijedeći Kristov primjer samoodricanja, ljubiti jedni druge kao što je Isus ljubio nas i prikazivati svoje tijelo kao žrtvu živu, svetu i Bogu ugodnu. Taj čin slavi njega i izražava moju ljubav prema našem gospodinu. Kako crkva uči, ljubav nas potiče na djela milosrđa koja izgrađuju tijelo Kristovo. Neka ovaj dar bude znak moje zahvalnosti za vašu službu i vaše zajedništvo u njemu, s ljubavlju i molitvom Noah Zell. Kaže: kad sam pročitao, ostao sam skamenjen, prisjetio se velečasni, nisam znao što reći, samo sam ih gledao. Nakon nekog vremena rekao sam hvala i zagrlio Noaha. Upravo je letak kojeg je izradila mlada župljanka privukao pažnju Noahove supruge. Saznavši za župnikovu potrebu, supruga je pristupila svom suprugu s idejom o donaciji bubrega i eto tako se to sve izdogađalo. Idemo do sljedeće poruke.
1: Pozdrav za vas na Kupresu, može pjesma Ravnoteža, hvala.
0: Svakako slušat ćemo i Marka Perkovića Thompsona, no u nastavku Dinamo, ja volim.

0: Bliži se kraj ovo izdanje Fonboxa i još jedan put ćemo ponoviti. Marko Perković Thompson najavio novi open air koncert koji će se 4. srpnja održati na stadionu u Zaprešiću. Najava je objavljena na službenim društvenim mrežama Marka Perkovića Thompsona uz premijeru mini dokumentarca s koncerta održanog u Areni Zagreb. S ovom informacijom zaključit ćemo i ovo izdanje Fonboxa. Idemo provjeriti ima li možda još neka poruka.
1: Upravo sam pregledala sve pretince i čini mi se da nema.
0: Toliko što se tiče ovog Fonboxa, prepustit ćemo se slušanju vaših glazbenih želja u nastavku i svakako i nadalje ostanite uz program Kupreškog radija.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Blagdanu za šašća gospodinova Spasovo. Svijet, Pentagon zaustavio slanje 4000 vojnika u Europu. Vrijeme je uglavnom stabilno. 40 dana nakon uskrsnuća slavimo blagdanu za šašća Kristova ili Spasovo, a označuje svršetak Isusova ukazivanja apostolima. Dokaz je spas za čitavo čovječanstvo, zato se zove Spasovo. Ova svetkovina označuje svršetak Isusova ukazivanja apostolima, a broj od 40 dana znači puninu njegova djelovanja na zemlji, te ispunjenje svega što je donio za spas čovječanstva. Uzašašće pak znači da je on sada i kao čovjek uzdignut u božanske sfere, da je i kao čovjek postao gospodar neba i zemlje, jer sjeo je s desna Bogu. Sjediti s desna Bogu biblijski je izraz koji označuje da netko ima Božju vlast u rukama. Krist, dakle, ima vlast nad svima, posebno nad zlom i zlim. Na njemu je da podloži zlo i zloga očevoj volji i da u konačnici bude Bog sve u svima. Egzeketski te teološki gledano smatra se da je Isus doista pokazao fenomen uzdizanja prema nebu i da je to bio znak njegova duhovnog uzdizanja u očev naručaj. Iz svijeta, Američko ministarstvo obrane zaustavilo je raspoređivanje više od 4000 vojnika u Europu prema medijskim izvješćima, što je potez koji je iznenadio neke vojne dužnosnike, javlja njemačka agencija DPA. Odluka je prenesena na sastanku zapovjedništva američkih oružanih snaga za Europu, EUCOM, i dijelova američke vojske, objavio je Wall Street Journal, citirajući dužnosnika Pentagona. Očekivalo se da će vojnici biti raspoređeni u Poljskoj radi planiranja rane devetomjesečne rotacije. Američka vojska je u ožujku kazala da će brigada zamijeniti druge snage u sklopu rutinske rotacije. Poetsko likovna večer doktorice Vesne Oborine pod nazivom Na oltaru ljubavi bit će održana od 19 sati u Vladikinom dvoru u Mostaru. Doktorica Vesna Oborina u Mostari iz Podgorice, gdje živi nakon rata, donosi svoje stihove i slike posvećene gradu, uspomenama ljubavi i trajanju. Publika će imati prigodu pogledati izložbu slika i čuti poeziju posvećenu Mostaru. Autorska poetsko likovna večer nazvana je prema njezinoj knjizi poezije Na oltaru ljubavi. Danas više sunčanog vremena prije podne, povećanje na oblake u drugom dijelu dana s jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura između 2 i 10, a dnevna od 17 do 24 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredio i čitao Ivano Marić.
2: Tri frekvencije u 20 općina, više od 200.000 slušatelja, 365 dana uz vas.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet. Uvijek si

0: Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina zvati za narudžbe na 063-513-731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, zato je novi uvodnik naslovljen Kakva se pjesma u Bosni pjeva. Sugovornik intervjua je fra Emanuel Josić, dirigent i predavač na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Olova, gdje su započele svibanske pobožnosti u najstarijem gospinu svetištu. U rubrici Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna, na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Moj nono, bija ono, sa očalima kabona, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci paste zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: taman kad je dosta vremena prošlo, malo regulacije kolegice, nakon Ane. Dakle, dosta vremena prošlo kada je u pitanju promet da se popularizira što je i u čemu se uspjelo zračni promet u Bosni i Hercegovini. Zračna luka Mostar prije svega 4-5 godina bila je prilično zapuštena, a onda se krenulo u nova ulaganja, povratak nekada izgubljenih zračnih linija i zračnog prijevoza. Je li se u toj priči uspjelo? Zračna luka Mostar bilježi veliki rast, travanj donio skok za 100%, dakle, uduplao se broj putnika. Unatoč sukobu na Bliskom istoku i rastu cijena goriva, zračna luka Mostar u prva 4 mjeseca ove godine zabilježila je rast putnika od 15% u odnosu na isto razdoblje lani. Direktor Mostarske zračne luke Marko Đuzel u razgovoru za Fenu rekao je kako su u ovoj godini imali izvrsne početne rezultate, te da su prva 4 mjeseca zabilježili rast putnika od 15% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U travnju rast od 100%. Zbog rasta cijena benzina, zrakoplovne kompanije smanjuju broj letova i povećavaju cijene karata, a on ističe Đuzel, dakle, to trenutno ne utiče na poslovanje Mostarskog aerodroma. Oni su dobili najave prema kojima su kompanije zatražile revidiranje postojećih ugovora. Naime, naglašeno je da to podrazumijeva dodatne subvencije i rast cijena karata. Vidjet ćemo koliko toga možemo zapravo ispuniti. Ako tim zahtjevima ne mognemo izići u susret, onda definitivno u najskorije vrijeme, ne samo u Mostaru, nego i drugdje, očekuje se pad prometa, počeće rezanja. Za sad mi to održavamo, a vidjet ćemo dokada, ističe Đuzel. Dodaje da se Eurowingsu ne mijenjaju nikakvi uvjeti i nema problema, a nastavit će se i kako je i do sad bilo. Problematični su mali letovi za Beograd, gdje se daje razlika gubitka, odnosno subvencija u smislu troškova prema aviokompaniji. Trenutačno imamo nekakve pregovore da vidimo u kojem smjeru će to ići, naglašava Đuzel. Kada su u pitanju planirani letovi u ljetnom razdoblju i uvođenje novih čarter letova, ističe da što se tiče Međugorja, najveću suradnju imaju s talijanskom Skill Alps avion kompanijom. Ona povezuje Mostar, Bari, Rim i Bergamo. To je tržište koje ide u Međugorje, uz jedan dio naših turista koji idu prema Italiji. Što se tiče ostalih čarter letova, ove godine smo imali 13 letova iz Bugarske, iz Sofije. Njihovi turisti su posjetili Hercegovinu, gdje su obišli Ljubuški, Mostar i druge destinacije uz Međugorje, kaže Đuzel. Dakle, ako se radi, onda se tu može i nekih pozitivnih stvari napraviti. To je primjer Mostarske zračne luke.
1: Predstavnici Hrvatske u srijedu su na graničnom prijelazu Macelj preuzeli posmrtne ostatke 500 hrvatskih žrtava iz razdoblja nakon završetka Drugog svjetskog rata, koje je Slovenija predala u sklopu prvog međudržavnog protokola primopredaje. Primopredaja je organizirana pod okriljem Hrvatskog ministarstva hrvatskih branitelja. Ministar Tomo Medved poručio je kako je riječ o humanitarnom i civilizacijskom činu kojim se žrtvama nakon 80 godina osigurava dostojanstven ukop. Dio protokola održan je u Mariboru, gdje je Medved položio vijenac u spomen parku Dobrava. Nakon potpisivanja zapisnika o primopredaji, posmrtni ostaci prevezeni su u Hrvatsku. Doček na Macelju održan je uz molitvu i blagoslov koje je predvodio vojni ordinari Jure Bogdan. Medved je rekao kako Hrvatska nakon 80 godina vraća posmrtne ostatke 500 Hrvata koje su partizanske jedinice pogubile u Sloveniji nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su iz 4 masovne grobnice na lokacijama Trepče, Podstenice, Rugarski Klanci, Košnica pri Celju i Cerklje ob Krki. Istaknuo je kako je na temelju osobnih i vjerskih predmeta te odjeće nedvojbeno utvrđeno da je riječ o hrvatskim žrtvama, isključivo muškarcima, pretežito u dobi od 18 do 40 godina, među kojima ima i maloljetnika. Dodao je kako individualna identifikacija neće biti moguća zbog fragmentiranosti posmrtnih ostataka, ali slijede detaljna antropološka obrada i organizacija dostojanstvenog ukopa u Hrvatskoj. Mi smo kao generacija ostvarili san o samostalnoj i suverenoj Hrvatskoj, a sada izvršavamo našu moralnu obvezu prema onima koji su pogubljeni bez suda i bez presude, onima koji su desetljećima bili prešućivani i izbrisani iz javnog sjećanja, rekao je Medved. Bez istine i suočavanja s prošlošću nema zrele ni stabilne budućnosti, poručio je Medved, dodavši kako prioritet njegova ministarstva i dalje ostaje rješavanje sudbina nestalih osoba iz Domovinskog rata.

A sada ćemo malo o nogometnom klubu Zrinski, kako ih zovu u Mostaru, od Milja Plemić. Naime, njihov trener je Igor Štimac, nekada i trener hrvatske nogometne reprezentacije. Nogometni su komentator zajedno sa Dragom Ćosićem. Recimo, bio je tada 2014. u Brazilu. Dosta toga je prošao, a i igrač Vatrenih, kada su donijeli prvo odličje sa svjetskog prvenstva, bilo je to 1998. iz Francuske. Igor Štimac s Plemićima napravio je dobar posao. Igrao je utakmice Europe, gubio, pobjeđivao, padao u ritmu, a i mediji, oni pro-bošnjački, ali ne bismo možda tako mogli reći, nego prije, oni koji zagovaraju građansku državu nisu ga baš voljeli, jel? Rastanak je blizu. Igor Štimac navodno odlazi sa klupe Plemića. Poznato ime i mogućeg nasljednika. Samo dan nakon što je Zrinski pobjedom protiv gradskog rivala Veleža osvojio kup Bosne i Hercegovine, odjeknula je vijest o odlasku trenera Igora Štimca. Njegovo mjesto na klupi Plemića trebao bi preuzeti slovenski strateg Simon Rošman. Samo dan nakon što je Zrinski u dramatičnoj završnici protiv Veleža osvojio kup Bosne i Hercegovine, iz Mostara stiže prava sportska bomba. Kako doznaje, moramo to provjeriti, dakle kako doznaje Bako Germanjak Igor Štimac, 58 godina, napustit će klupu Plemića, a na njegovo mjesto trebao bi sjesti slovenski stručnjak Simon Rožman, 43 moje godine. Iako još nije poznato hoće li se Štimac oprostiti odmah ili će voditi momčadu preostala tri prvenstvena kola koliko je do kraja, njegov odlazak je navodno gotova stvar. Rožman je prema istim informacijama već viđen u hrvatskom kupu Osijek, dakle gdje se igrala utakmica u srijedu jučer između Dinama i Rijeke. Nakon toga kao uputit će se u Mostar gdje bi trebao finalizirati detalje ugovora, što se smatra tek formalnošću. Štimac je u klupu Zrinskog sjao u kolovozu prošle godine i u svom mandatu ostavio dubok trag. Vodio je momčad u 53 susreta, ostvarivši 30 pobjeda, 11 remija i samo 12 poraza. Pod njegovim vodstvom, mostarski klub je stigao do najvećeg evropskog uspjeha u povijesti plasmana u doigravanje konferencijske lige, gdje ga je zaustavio engleski Wellington Crystal Palace. Uz osvojeni kup, Štimac je na klupu donio i trofej Superkupa, čime je zaokružio rezultatski uspješnu, iako turbulentnu, epizodu u hercegovačkoj metropoli. Evo sad, hoće li doista tako i biti kako najavljuju ove sportske novine, vidjet ćemo. Ipak, unatoč trofejima, Štimčeva godina u Mostaru bila je ispunjena i brojnim kontroverzama. Cilj osvajanja naslova prvaka nije ostvaren s obzirom na to da Zrinski za vodećim borcem zaostaje velikih 13 bodova, to je nedostižno. Mandat smo obilježile i kazne zbog korištenja za dom spremni. Javne aluzije da suci pomažu banjalučkom klubu Burcu, te sukobi s protivničkim navijačima, što je kulminiralo incidentalom u finalu kupa. Zbog njegovih izjava pokrenuta je i inicijativa za oduzimanje radne i boravišne dozvole, što je političko Sarajevo radilo, naravno, zato što nije baš onako građansku državu propovjedao. Klupu će preuzeti Simon Rožman. Kažu da on ima bogato regionalno iskustvo, slovenski strateg već je radio u Bosni i Hercegovini kao trener Sarajeva, a hrvatskoj je javnosti najpoznatiji po uspješnom vođenju Rijeke, s kojom je u sezoni 2019. na 2020. osvojio kup i izborio plasman u skupine Europske lige. Kratko je vodio i Osijek, dok je u Sloveniji sjedio na klupama Celja, Maribora i Donžala, sa njima je osvojio nacionalni kup. Njegov dolazak simbolizira i signalizira ambiciju uprave Zrinskog da nastavi s osvajanjem trofeja, ali uz mirniju atmosferu oko.

Luka Tunjić, nacionalni ravnatelj papinskih misijskih dijela u BiH, i don Velimir Tomić, dugogodišnji misionar u Tanzaniji, a govorili su u programu HKR-a. Travnik je mjesto povezano sa slugom Božjim Petrom Barbarićem, koji je ondje živio i preminuo. I to je jedan od motiva da upravo Travnik bude mjesto ovogodišnjeg susreta, objašnjava monsignor Tunjić, izbor grada domaćina. Na ovogodišnjem se susretu za sada očekuje 15 hrvatskih misionarki i misionara iz cijeloga svijeta. Poseban dio programa bit će susreti misionara s vjernicima po župama Lašvanske doline. Pokazalo se da su ti susreti pun pogodak. Vjernici imaju priliku upoznati misionare, čuti njihova svjedočanstva i upoznati misijsko djelovanje crkve. To uvijek donese pravi duhovni preporod u župama. Govoreći o redovitom radnom dijelu susreta, monsignor Tunjić pojasnio je da misionari međusobno dijele iskustva, izazove i potrebe. Misionari govore o svojim projektima, radostima, ali i poteškoćama. Razgovaramo o tome kako im možemo još bolje pomoći, osobito kad su u pitanju financijske poteškoće, slanje pomoći ili velike bankovne provizije, pogotovo u nekim afričkim zemljama. To je, kaže, prilika da učimo jedni od drugih i da još više učvrstimo zajedništvo. Ne skriva ponos zbog velikog broja hrvatskih misionara. Crkveni dokumenti kažu da se živost jedne crkve mjeri njezinom misijskom sviješću i brojem misionara. Mi smo ponosni na naše misionare. Oni nisu samo navjestitelji evanđelja, nego i ljudi koji služe, grade škole, bolnice, bunare i pomažu ljudima u svakodnevnom životu. Govoreći o pomoći misionarima, ravnatelj PMD-a u BiH naglašava da materijalna pomoć nije jedina i nikako najvažnija. Naši misionari uvijek su prvo mjesto stavljaju molitvu, mole za svoje dobročinitelje i stalno ponavljaju da bez molitve nema ni misijskog djelovanja. Važno je stoga da vjernici upoznaju misionare i njihove potrebe. Kad ljudi čuju njihova svjedočanstva i vide njihovu radost, jednostavno ne mogu ostati ravnodušni. U tome su važne i društvene mreže te općenito prisutnost misionara u javnosti, jer čim misionar podijeli s javnošću svoju svakodnevicu i potrebe, naši ljudi vrlo brzo reagiraju i nude pomoć.

0: Može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: A sad idemo malo do čuda. Čuda kakva se događaju samo sa svecima. Znanost u čudu, teom tijela svetog Leopolda Mandića otkrivena prisutnost mozga i srca. Tijelo mu je gotovo potpuno očuvano. Tijelo svetog Leopolda Mandića nije balzamirano i gotovo je posve očuvano, samo se malo smežuralo, a na CT-u napravljenom 2000 snimki vanjskih i unutarnjih organa je urađeno. Tijelo svetog Leopolda Mandića, čiji je blagdan proslavljen 12. svibnja, dakle prije dva dana, kada je crkva u Dubravi proglasila crkvu nad biskupijskim svetištem iz grobnice u kojoj počiva od 1963. godine, podvrgnuto je stručnoj analizi, odnosno pregledu. U tome se kaže kako riječ rekombencirati znači raspoznavanje, prepoznavanje, odnosi se na utvrđivanje istovjetnosti osobe, stvari ili spisa za ono što se izdaje. Repozicijom se utvrđuje identitet na posle tamo gdje postoje dvojbe o njemu. Kako u slučaju tragičnih preminuća, kad je lice i tijelo izobličeno i neprepoznatljivo od rana i udaraca, obavljanje rekognicije mrtvih, samo medicinsko ispitivanje trajalo je 49 dana od 12. listopada do 30. studenog 2015. prenosi jedan od listova Vjerujem HR. Ne mogu ne reći drukčije nego odlično stanje očuvanosti tijela svetog Leopolda nad kojim je zadnje ispitivanje obavio 1976. profesor Virgilio Meneghelli, rekao je talijanskim medijima profesor Di Carlo, voditelj stručnog tima, nakon medicinskog ispitivanja posle kojeg je tijelo krenulo prvim putem u Zagreb pa Rim, a bili su tamo deseci tisuća hodočasnika. U odnosu na prije 39 godina, koristeći se posljednjim tehnologijama, podvrgnuli smo svečeve relikvije CT-u, pomoću kojeg smo snimili čak 3000 snimki, koje su nam prvi put omogućile preispitivanje sa upotpunjenom analizom vanjskih i unutarnjih dijelova tijela. Na naše iznenađenje utvrdili smo da su još uvijek prisutni dijelovi mozga i srca. Ovo otkriće je uistinu neobično jer je poznato da se i u neraspadnutim tijelima svetaca neki organi ne očuvaju kao ostali dijelovi tijela, a u ovom slučaju nije tako. Tijelo svetog Leopolda nije balzamirano, a posve je očuvano. Tek se samo smežuralo. Rekao je to u najavi svečeva dolaska fra Jure Šarčević, provincijala hrvatskih kapucina. Nakon obavljenog medicinskog ispitivanja morali su se poduzeti neki rekonstrukcijski zahvati, poput izrade nove maske za lice koja je napravljena po modelu iz 60. godina prošlog stoljeća koji se čuva u samostanu. Zatim je trebalo tijelo premjestiti u novi sarkofag što je povjereno veroneškom stručnjaku Olineu Tabalinu. Nova maska na licu je izgrađena od poliuretana, a oslikale su dvije umjetnice, časna sestra iz Napulja i profesionalna kazališna vizažistkinja iz Italije. Tijelo je položeno u novi sarkofag, izrađen od prozirnog materijala. Sarkofag nosi latinski natpis Sanctus Leopoldus, sveti Leopold iz Herceg Novog. Za sam prijenos nabavljeno je i blagoslovljeno novo vozilo kojim je sveti Leopold dovezen na zagrebački Kaptol 2016. točno prije 10 godina, pa potom je u Dubravu u samostan Franjevacka kapucina. Inače, mrtvo tijelo fra Leopolda 21. godinu je počivalo na gradskom groblju u Padovi, a onda je 19. rujna 1963. preneseno u kapucinsku samostansku crkvu svetog križa u Padovi. Na temelju spontanog štovanja i brojnih svjedočanstava o zadobivenim milostima po zagovoru svetog Leopolda, crkvene vlasti su 16. siječnja 1946. otvorile proces za njegovo proglašenje blaženim i svetim. Cijeli postupak je zaključen 20. ožujka 1952. Nakon što je proces za proglašenje blaženim završen, u nepune 34 godine od njegove smrti, Leopolda Bogdana Mandića blaženim je proglasio papa Pavao V. na trgu pred Bazilikom svetog Petra 2. svibnja 1976. Generalni postulator kapucinskog reda 4. srpnja 1977. uputio je zboru za proglašenje svetaca molbu da se nastavi s postupkom i za Leopoldovo proglašenje svetim. U godini od 1980. do 1981. u Trentu su obavljena ispitivanja vezana za čudo ozdravljenja Elzabete Bonzoloto, što je predloženo u apostolskom postupku za njegovo proglašenje svetim, nakon što je papinski liječnički savjet potvrdio većinom glasova da je ozdravljenje gospođe Bonzoloto nadnaravno. Objavljen je dekret, papa Ivan Pavao II. Je to učinio. Na zagovor blaženog Leopolda dogodilo se čudo za tu ženu. Eto, tako je postao svetim sveti Leopold, a sada imamo i njegovu baziliku u Dubravi u Zagrebu.
0: U Zašašću je svetkovina Kristova obećanja. Znate li kojeg? Isusovo obećanje u Zašašću da će on biti uvijek sa svojim učenicima, kršćanima uvijek iznova daje snagu, hrabrost i sigurnost, da je njihov Bog među njima i da ih nikad ne napušta. 40 dana nakon Uskrsa slavimo svetkovinu Uzašašća Isusova na nebo, koju nazivamo i svetkovinom Spasova. To je velika svetkovina kojom se spominjemo završetka Isusove fizičke prisutnosti na vidljiv način na ovom svijetu i njegova Uzašašća na nebo, gdje sjedi s desne strane Boga Oca. Taj dan Isus iskoristio da bi poručio svojim učenicima da mu je nebeski Otac dao svu vlast na nebu i na zemlji, tako da oni budu sigurni da vrše volju Božju kad slušaju i vrše Isusove zapovjedi. Odmah nakon toga Isus nam daje i svoju posljednju zapovjed, kao što smo čuli u današnjem evanđelju: pođite i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio. Dakle, jasno se vidi da su te posljednje Isusove riječi njegova svojevrsna oporuka, njegova posljednja želja koju bezuvjetno treba izvršiti. Pa ipak Isus nije htio da njegova posljednja riječ bude zapovjed, nego obećanje, budući da je on neizmjerno ljubio svoje učenike i sve nas. On im je prije svoga konačnog rastanka od njih dao jednu veliku, snažnu i trajnu utjehu. Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Zašto im je Isus rekao te riječi? Prije svega da bi ih utješio, jer su bili jako ražalošćeni, zato što on odlazi od njih i neće ga više vidjeti, a potom i zato da bi ih učvrstio i da bi im dao hrabrost i sigurnost da oni nikad neće ostati sami i da se ne boje da neće moći ispuniti Isusovu zapovjed. Zaista oni neće biti glavni djelatnici na zadatku navještanja evanđelja. Oni će biti samo više manje prikladna sredstva u Kristovoj ruci. Također, Krist navješćuje radosnu vijest o spasenju svijeta, ali se želi poslužiti i ljudima koji u njega vjeruju i koji ga ljube, kako bi na taj način lakše približio Božju riječ ljudima koji se tom riječju pozivaju na spasenje. To Isusovo obećanje da će on, iako nevidljiv, na nevidljiv način biti uvijek sa svojim učenicima, sa svojim apostolima i misionarima, kršćanima, uvijek daje snagu, hrabrost i sigurnost, vlast, da je njihov Bog među njima i da ih nikad ne napušta, nikad ih ne ostavlja same, ne ostavlja ih siročad, nego živi s njima i surađuje s njima. Što više, još bolje bi bilo reći, Isus djeluje, a njegovi učenici surađuju s njime, budući da Isus glavni djelatnik, a mi smo samo njegovi pomoćnici. Uz sve to, kad je Isus uzišao na nebo, njegovi učenici nisu mogli odvojiti oči od neba, iako više nisu vidjeli Isusa. Trebalo je da dođu Božji anđeli i da im reknu neka idu u Jeruzalem i vrše njegove zapovjedi, jer će Isus u svoje vrijeme opet doći, kao što su ga vidjeli kako uzlazi od njih, kako čusmo u prvom čitanju. Mi znamo i vjerujemo da će nam Isus opet doći na svršetku svijeta, ali je i nama potrebna Božja pomoć da bismo mogli živjeti onako kako znamo i vjerujemo da trebamo. Zato Sveti Pavao apostol u drugom čitanju moli za nas da nam Bog dadne duha mudrosti i objave da spoznamo Boga, jer bez svjetla Duha Svetoga ne možemo upoznati Boga. Stoga živimo uvijek u svjetlu ove svetkovine sa živom nadom i radosno, jer je uskrsli Isus uvijek s nama i ovdje na zemlji sve do svršetka svijeta, a i na nebu zauvijek. Izvor ovog teksta je svjetlo riječi.

0: Nakon duhovnosti sad ćemo malo do panaka, tamo je najmanje duhovnosti. Kad se priča o parama, para i duhovnost, ide li to zajedno? Ma teško. Banke više neće smjeti tražiti jednu stvar koja je godinama nervirala građane, a tiče se kredita. I ova promjena je u Hrvatskoj. Potrošačko kreditiranje u Hrvatskoj sad je uređeno dvama zakonima. Zakon o potrošačkom kreditiranju i zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju. Uskoro bi se to trebalo promijeniti, pa bi Hrvatska do kraja godine trebala dobiti novi zakon o potrošačkim kreditima koji će objediniti ova oba zakona u jedan zakon. Novi zakon donosi niz promjena koje će zahvatiti način oglašavanja kredita, procjenu kreditne sposobnosti građana, ali i odnos banaka prema klijentima. Među važnijim novostima ističe se zabrana takozvanih rezanja usluga, što znači da banke više neće smjeti uvjetovati odobravanje kredita prebacivanjem plaće ili drugih primanja baš u tu banku. Znači, ako ste primjerice u Hypo banci, a hoćete kredit iz Raiffeisen ili neke druge, neće vas moći uvjetovati da gasite račun u Hypo pa prebacite kod njih. To je kod nas, ja mislim, još uvijek slučaj. Ako ćeš kredit u toj banci, onda je dobro da ti je i plaća tu, jel tako? Dalje, sljedeće teme, dakle, koje se mijenji, predloženim zakonom uvodi se i strožija pravila oglašavanja kredita, kao i obveza davanja standardiziranih informacija kako bi građani lakše usporedili ponude i razumjeli stvarne troškove zaduživanja. Dakle, tu treba više detalja i jasnije prikazivanje što je kredit i koliko dajete kamate i tako dalje. Potrošački krediti su ključni, veliki naglasak se stavlja i na procjenu kreditne sposobnosti klijenata. Iz Ministarstva financija ranije su poručili kako cilj novih pravila nije otežati građanima pristup kreditima, nego spriječiti situacije u kojima se zajmovi odobravaju osobama koji ih dugoročno i realno ne mogu otplatiti. Novi zakon će se proširiti i na dodatne vrste potrošačkih kredita, uključujući one rizičnije. Biće krediti i kratki rokovi otplate i naknada. Uvodi se i pravo za onkološke bolesnike se uvodi. Dakle, računi poveznice osiguranja mogu se uračunati u kredit kod onkoloških bolesnika. Dakle, banke se moraju ograditi ako ja dignem kredit. A rak me sasječe u trećoj godini otplate kredita, a kredit bio na 5. Neće banka propast, ne bojte se. Preciznije će se utvrditi posrednici, a dodatno će se poticati razvoj financijske pismenosti građana. Biće i besplatna usluga savjetovanja o dugu za građane koji imaju, kako ne bi imali problema sa otplatom kredita, a za taj dio će biti zadužena financijska agencija FINA u Hrvatskoj. Evo, to su neke samo od promjena koje dolaze kad su u pitanju krediti, ali još ćemo o novcu, jel tako?
1: Pitanje korisnika Redita, štedite li ili se ne zamarate time i trošite sve? Te treba li osoba s 30 godina imati ušteđevinu, potaknulo je i Hrvate da podijele svoje financijske navike, strahove i strategije. Rasprava je brzo otkrila duboku podijeljenost, ali i rastuću svijest o upravljanju osobnim financijama u doba ekonomske neizvjesnosti. Odmah na početku ton je postavio jedan od najpopularnijih komentara koji sažima osjećaj mnogih. Sve su crni dani. Ovaj cinični osvrt koji je prikupio velik broj glasova odražava pesimizam dijela građana koji smatraju da je financijski pritisak postao svakodnevica, a ne iznimka za koju se treba pripremati. Dok su se neki složili da su sad crni dani, drugi su istaknuli kako su s prvim zaposlenjem odmah počeli stavljati novac sa strane, smatrajući to pametnim potezom. Ipak čini se da se ključna rasprava vodila oko toga ima li klasična štednja, odnosno čuvanje novca na računu, uopće smisla. ne štediti, da ulagati. Ne želiš da ti inflacija sve pojede, poručio je jedan korisnik, izražavajući mišljenje koje je dominiralo. Mnogi su se složili da je držanje novca na računu siguran put do gubitka njegove vrijednosti. Kao alternativa najčešće se spominje ulaganje u dioničke fondove, mirovinske fondove te druge oblike investiranja. Svaki mjesec uštedim skoro 2/3 plaće. Dio ide na SP 500, dio na mirovinske fondove, a najveći dio ostaje na računu, podijelio je jedan korisnik svoju strategiju. Ovakav stav u suprotnosti je s podacima koji pokazuju da velik broj Hrvata i dalje preferira držati novac u čarapi ili na tekućim računima bez kamata. Međutim,
0: šušneš ga negdje.
1: Međutim, online rasprava pokazuje da mlađe generacije sve više shvaćaju važnost aktivnog upravljanja novcem. Unatoč tome, mnogi priznaju da ih koči strah i neznanje. Iskreno, strah me, ne kužim se u to i ne želim riskirati, napisala je jedna korisnica, na što su joj drugi ponudili savjete o sigurnim opcijama i pasivnom ulaganju te istaknuli važnost financijske edukacije. Kao opće pravilo koje se provlačilo kroz komentare, istaknuto je posjedovanje fonda za hitne slučajeve u vrijednosti od 3 do 6 mjesečnih troškova. Tek nakon što se osigura taj sigurnosni jastuk, savjetuju korisnici, pametno je višak novca početi ulagati. Rasprava je jasno pokazala da pitanje štednje u Hrvatskoj više nije samo da ili ne, već se pretvorilo u kompleksnije pitanje kako i gdje sačuvati vrijednost zarađenog novca za budućnost.
0: Kada drugi put dobijem plaću od svih svojih 1100 feninga, znači šta ću, jel da? Do 15. gotova je ona. A gotov je i naš ovaj tematski dio, što nam je samo ostalo, pogled na sat.
1: 11 sati i 51 minuta, slijedi ceste. Blok servisnih informacija.
0: Zbog prometne nesreće otežano jednim kolničkim trakom prometuje se na magistralnoj cesti M17 Zenica Topčić Polje u tunelu Vranduk. S obzirom da se radi u vrlo frekventnoj prometnici, molimo vas koji ćete tom dionicom za strpljenje i razumijevanje do okončanja policijskog očevida. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od Ljubuškog, to je MN Ljubuški, do graničnog prijelaza Bijača, vozila prometuju usporeno do okončanja radova, dakle dok se ne oboje one crte. I što isprekidane, što ovake enake. Zbog redovnog servisiranja tunela Humpe, čuju Ričica i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova promet je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 Golubinja Nemila, tunel Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, kao i Sarajevo Zapad Lepenica, tu je i dionica Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina. Aktualni su radovi, pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje Miljevina, vozila ukupne mase do 3,5 tone idu preko Grebka, a teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustibrače. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljna, lokalitet Bajn Brdo, vozila do 3,5 tone idu jednim kolničkim trakom na izmjenične, a ona teža ne mogu tom dionicom. Na cesti Jablanica Blidinje opet do 3,5 tone mogu prometovat, a teža vozila ne idu. Zbog radova na saniranju kolnika na magistralnoj cesti Vitezka Onik, to je sad aktualno od 8.30 do 15.30, promet ide usporeno, neizmjenično propuštaju vozila, frekventna prometnica ima gužve. Na dionici M5
2: granični prijelaz Izačić-Bihać, radovi na rekonstruiranju mosta, vozila prometuju privremenom obilaznicom, bajpasom u neposrednoj blizini, na izmjenice ih propuštaju. Na graničnim prijelazima, ovo prije podne, nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: I za kraj o vremenu, vremenskim prilikama. Danas će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje izražen je na oblaka sa jugozapada koja će uvjetovati pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stupnja.
2: Tu polako zaokružujemo, podlačimo crtu, upućujemo vam pozdrave sa zasa sunčane. A čuli ste što kažu prognozeri, naši meteorolozi, naoblačit će se, a i zakišiti do sutra.
1: Bez obzira osmijeh na lice, glavu gore, tako žive oni koji unatoč svim nedaćama života znaju kamo idu i kome pripadaju, te se ne boje jer su svjesni da su pozvani, da pače izabrani i pozvani, a među njima si i ti. Ovo je napisao brat Marinko Klajić. S ovim riječima opraštamo se od vas. S vama su danas bili Josipana i Ivana.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U novostima pratite.
0: 31. žurna sjednica Doma naroda parlamentarne skupštine.
2: Željana Zovko za Radio Televiziju Herceg Bosne. OHR je besmislen ured izmjestiti u Brisel ili Ženevu.
0: Utemeljitelji HDZ organizirali tribinu hrvatskom članu predsjedništva BiH.
2: Svijet pozitivan ishod sastanka Trumpa i Xi Jinpinga.
0: Svetkovina je spasova.
2: Plemići osvojili kup Bosne i Hercegovine.
0: Poslije podne promjena vremena.
2: Toliko u najavi. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će danas 31. žurnu sjednicu s početkom u 12 sati. Na dnevnom redu je 14 točaka koje obuhvaćaju izmjene zakona iz oblasti plaća, obrane, prometa, industrijskog vlasništva, javnih nabavki i upravnog postupka. Prve dvije točke odnose se na izmjene i dopune zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine koje je predložio zastupnički dom. Ovim prijedlozima nastoji se uskladiti sustav plaća proračunskim ograničenjima i uvesti preciznije definirane naknade.
0: Treća točka je izmjena zakona o službi u oružanim snagama BiH. Cilj je modernizacija pravila službe i njihovo usklađivanje sa NATO standardima, a razmatra se po skraćenom postupku. Četvrta točka predviđa razmatranje po žurnom postupku izmjena zakona o sigurnosti prometa koje donose strože kazne za prekoračenje brzine i vožnju pod utjecajem alkohola. Od 5. do 11. točke sjednice razmatrat će se set zakona iz oblasti industrijskog vlasništva koje je predložilo Vijeće ministara BiH.
2: Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko gostovala je u dnevniku radiotelevizije Herceg Bosne kod urednika i voditelja Tihomira Šutala, gdje je komentirala raspravu o Bosni i Hercegovini na Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda te najavljeni odlazak visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Zovko je jasno poručila kako institucija visokog predstavnika izgubila smisao, te da Bosna i Hercegovina mora prijeći u novu fazu u kojoj će ključne odluke donositi domaći politički akteri.
3: Ja pozdravljam njegov hrabri potez da sam dao ostavku. Mislim da je da nije imalo smisla dalje da obnaša tu dužnost kada nije uspio, znači, pomiriti taj jedan balans između tri naroda i naći taj jedan srednji put u implementaciji onoga što jeste uloga bila visokog predstavnika. A znači da ispravi sve ono što je OHR kroz svoje mandate uradio bez konsultacija sa lokalnim političkim akterima, znači bez, mi znamo da su Hrvati tu itekako dosta loše prošli. Kroz niz odluka koje su donesene na štetu i na položaj hrvatskog naroda, i zbog toga gospodin Schmidt je izuzetno i svjestan čitave te problematike i mislim da je podnio jedan, u svojoj načini, jedan veliki i hrabar potez da digne ruke i da kaže ok, ja idem. I on je i prije najavljivao da je treba da bude zadnji visoki predstavnik. Nadam se da će njegovim odlaskom da će uspjeti zaključiti čitav ovaj mandat time što će zatvoriti ured visokog predstavnika, izmjestiti ga u Brisel ili u Ženevu, već prema preporukama koje su bile dugi niz godina i koje vidimo upočuju svi bivši visoki predstavnici da je sama ta funkcija besmisla.
0: U Mostaru je u tijeku 17. sjednica Gradskog vijeća grada Mostara. Na dnevnom redu su, između ostaloga, vijećnička pitanja, informacija o odgovorima na vijećnička pitanja sa 14. sjednice Gradskog vijeća grada Mostara, kao i rasprava o brojnim kulturnim ustanovama grada Mostara. Klub Bošnjaka nije došao na sjednicu Gradskog vijeća.
2: U organizaciji utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice dr. Franjo Tuđman jučer je u Zagrebu održana tribina na temu može li izbor hrvatskog člana predsjedništva promijeniti položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Uoči tribine medijima se obratio Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine.
4: Kako god smo mi kompleksna organizacija, organizira društvo, dejtonsko društvo, neučinkovito, nefunkcionalno, ja sam siguran da izmjenama izbornog zakona, pogotovo unutarnjim ustrojem Bosne i Hercegovine, možemo vidno promijeniti poziciju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i jamčiti ustavnu jednakopravnost hrvatskog naroda sa druga dva naroda. U ovom trenutku, kako se nalazimo već u jednom procesu pred opće izbore, siguran sam da je naš ključni naglasak upravo na izboru hrvatskog člana predsjedništva, gdje definiramo osnove pozicioniranja u budućem izvršnom ponositelja izvršne zakonne vlasti na svih razinima Bosne i Hercegovine. Preznačajno je da ovaj put ponovo hrvatski narod bira svoje predstavnike kako bi mogli voditi i kreirati vanjsku politiku, sigurnosnu politiku, monetarnu politiku, to je sve nadležnost člana predsjedništva, a onda i ugraditi se, kako sam rekao, u izvršnu vlast na razini Bosne i Hercegovine. Ja sam siguran da će se ove godine to i desiti, ali da bi se to desilo, obzirom da nismo promijenili sve ovo što bi trebalo promijeniti u izbornom zakonodavstvu, naravno i ustroju Bosne i Hercegovine, onda ćemo se morati iznova jako dobro organizirati kroz Hrvatsku demokratsku zajednicu i sve naše partnere koji zajedno trežimo ovom istom putu da popravimo poziciju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
2: Govornica na tribini bila je Darijana Filipović, dopredsjednica Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i kandidatkinja za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Filipović je poseban naglasak stavila na Ustav Bosne i Hercegovine te članak 5 spomenutog najvišeg pravno-političkog dokumenta naše zemlje.
5: Puno se o tome govori, ne samo zadnjih 10 godina, nego možda dominantno od kad počinje prvi izbor Željka Komšića na poziciju hrvatskog člana Ustavu Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima 3 člana, hrvatskog, srpskog i bošnjačkog člana. Vidite, već po ovoj strukturi 3 konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, 3 člana predsjedništva. Dakle, nije jedan, nije dva, nije 5, nego 3 člana. Bošnjački hrvatski član predsjedništva prema Ustavu Bosne i Hercegovine biraju se izravno s teritorija Federacije Bosne i Hercegovine kao entiteta. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine bira se sa entiteta, odnosno s teritorija Republike Srpske. Naglašavam Ustav Bosne i Hercegovine. U Ustavu BiH u članku 5 jasno i nedvosmisleno stoji definirano bošnjački član, hrvatski član. Nigdje u Ustavu, da riješim odmah jednu mistifikaciju, nigdje u Ustavu ne piše sintagma član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda ili član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. Eksplicitno hrvatski član, bošnjački član. Ovih dana i ranije ste mogli puno puta čitati iz medija, iz nekih observacija, kako se pokušava nametnuti ta sintagma iz reda hrvatskog naroda ili iz reda bošnjačkog naroda i nije to tek tako bez veze na oko, nego s tim se pokušava, ajmo na neki način reći, relativizirati ili falsificirati generalno koncepti koji postoje u Ustavu Bosne i Hercegovine.
0: U organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta u Bosni i Hercegovini i Povjerenstva za borbu protiv korupcije zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u zgradi parlamenta biće održana konferencija pod nazivom Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga, ograničenja i odgovornost. Konferencija će okupiti domaće međunarodne stručnjake iz oblasti izbora, digitalizacije, sajber sigurnosti i borbe protiv korupcije s ciljem otvaranja rasprave ulozi novih tehnologija u izbornom procesu u BiH.
1: Novosti.
2: 12 sati i 8 minuta, vi pratite novosti Radija Herceg Bosne, ovo su vijesti iz svijeta. Kineski predsjednik Xi Jinping primio je jučer američkog predsjednika Donalda Trumpa u Pekingu za službenu vojnu ceremoniju dobrodošlice. Sastanak kineskog i američkog predsjednika cijeli svijet promatra s velikim zanimanjem. Prvi susret u 9 godina počeo je riječima domaćina koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici, dok ga je Donald Trump opisao kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolji nego ikada.
0: Neposredno prije početka sastanka kineska državna novinska agencija pozvala je na stabilne odnose između Pekinga i Vašingtona, ocjenivši da su odnosi dviju najvećih svjetskih ekonomija prevažni da bi propali. Trgovinska razmjena između dviju velesila iznosi 415 milijardi dolara, no nakon carinskog rata bilježi pad od 30%.
2: Američko ministarstvo obrane zaustavilo je raspoređivanje više od 4000 vojnika u Europu prema medijskim izvješćima, što je potez koji je iznenadio neke vojne dužnosnike, javlja njemačka agencija DPA. Odluka je prenesena na sastanku zapovjedništva američkih oružanih snaga za Europu, EUCOM, i dijelova američke vojske, objavio je Wall Street Journal, citirajući dužnosnika Pentagona. Očekivalo se da će vojnici biti raspoređeni u Poljskoj radi planirane devetomjesečne rotacije.
0: Američka vojska je u ožujku kazala da će brigada zamijeniti i druge snage u sklopu rutinske rotacije.
2: Predstavnici Izraela i Libanona će se sastati u Washingtonu danas i sutra radi daljnjih pregovora uz posredovanje SAD-a usred povišenih napetosti zbog sukoba u koji je uključena proiranska milicija Hezbollah. Američki State Department je rekao da je cilj rasprava približiti sveobuhvatan mirovni i sigurnosni sporazum koji će riješiti temeljne zabrinutosti obiju zemalja.
0: Očekuje se da će se pregovori dotaknuti obnove libanonskog suvereniteta, određivanja granice između država te mehanizma za humanitarnu pomoć i rekonstrukciju Libanona, kazao je State Department.
1: Novosti.
2: 40 dana nakon uskrsnuća Kristova slavimo blagdan uzašašća Kristova ili Spasovo, a označuje svršetak Isusova ukazivanja apostolima. Dokaz je spasa za čitavo čovječanstvo, zato se zove Spasovo. Ova svetkovina označuje svršetak Isusova ukazivanja apostolima, a broj od 40 dana znači puninu njegova djelovanja na zemlji te ispunjenje svega što je donio za spas čovječanstva.
0: Uzašašće pak znači da je on sada i kao čovjek uzdignut u božanske sfere, da je i kao čovjek postao gospodar neba i zemlje, jer sjeo je s desna Bogu. Sjediti s desna Bogu biblijski je izraz koji označuje da netko ima Božju vlast u rukama. Krist dakle ima vlast nad svima, posebno nad zlom i zlim. Na njemu je da podloži zlo i zloga očevoj volji i da u konačnici bude Bog sve u svima. Egzaketski i teološki gledano smatra se da Isus doista pokazao fenomen uzdizanja prema nebu i da je to bio znak njegova duhovnog uzdizanja u očev naručaj.
1: Novosti.
2: Jedna najava iz kulture. Poetsko-likovna večer doktorice Vesne Oborine pod nazivom Na oltaru ljubavi bit će održana od 19 sati u Vladikinom dvoru u Mostaru. Doktorica Vesna Oborina u Mostar iz Podgorice, gdje živi nakon rata, donosi svoje stihove i slike posvećene gradu, uspomenama, ljubavi i trajanju. Publika će imati prigodu pogledati izložbu slika i čuti poeziju posvećenu Mostaru. Autorska poetsko-likovna večer nazvana je prema njezinoj knjizi iz poezije Na oltaru ljubavi.
0: U 61. godini nakon borbe s teškom bolešću preminuo je Željko Matić, glavni urednik i suosnivač berlinskog magazina, dugogodišnji dopisnik Radio Televizije Herceg Bosne. Detalji o posljednjem ispraćaju bit će naknadno poznati.
1: Sport.
0: Nogometaši iz Zrinjskog uzvratnoj su utakmici finala Kupa BiH na stadionu Rođeni odigrali 1-1 s Veložom i tako ukupnim rezultatom 2-1. Četvrti puta u povijesti kluba u zrak podigli trofej ovog natjecanja. Nakon što je utakmici igrano je na stadionu Hrvatskog športskog kluba Zrinjski pogodio za 1-0. Nemanja Bilbija je bio strijelac i uzvratu, no da u drugom incidentom susretu finala ne bude pobjednika, u 96. minuti pobrinuo se Armin Spahić.
2: Bio je ovo drugi međusobni okršaj mostarskih rivala u finalu Kupa. Nakon 2023. godine, kada su plemići u Zenici slavili 1-0. Zrinjski, koji je prethodno ove sezone osvojio i Superkup Bosne i Hercegovine, kup je osvajao i 2008. te 2024. godine. Igor Štimac, šef struke plemića.
6: Prezadovoljan, preponosan na igrače naše, stvarno odigrali su ko pravi profesionalci sa onim svojim poznatim mentalitetom pobjednika i mogu reći da nisam nikad bio mirniji pred neku utakmicu. Znaš, obično utakmice, pogotovo kad su nekakvi derbi bilo kakve vrste, mada ovo više ja ne tretiram derbijem, ali eto, lokalci smo, pa onda finale kupa, ali kad sam gledao njih zadnja dva dana, lica, mirnoću, sve skupa, nisam imao dvojbe nikakve kako će ovo završiti.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 3, Dobretić Ivan Sedlo 13, Kupres 14, Bugojno Livno i Tomislavgrad 15, Bihać Prozorama i Sarajevo 16, Jajce Kreševo Posušje i Zenica 17, Domeljevac Šamatski Seljak, Ođak, Orašje Ravno, Tuzla, Usora i Žepče 18, Čitluk Grude Neumi Široki Brijeg 19, Ljubuški i Mostar 20, Stolac 21, najviša temperatura bila je 22 stupnja u Čapljini. Danas će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano vrijeme uz malo odumjerenu na oblaku, posle podne moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje sa jugozapada, koje će uvjetovati pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23 stupnja.
2: Poštovani slušatelji, 12 sati i 15 minuta. Na kraju podsjećamo na sadržaj ove informativne emisije.
0: 31. žurna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine.
2: Željana Zovko za radio televiziju Herceg Bosne. OHR je besmislen ured izmjestiti u Brisel ili Ženevu.
0: Utemeljitelji HDZ organizirali tribinu hrvatskom članu predsjedništva BiH.
2: Svijet, pozitivan ishod sastanka Trumpa i Xi Jinpinga.
0: Svetkovina je Spasova.
2: Plemići osvojili kup Bosne i Hercegovine. Hvala vam na povjerenju i pozornosti i dalje ostanite uz naš program.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Antonija Karačić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju uredio i vodio Ivano Marić.
7: Uvijek najbolja glazba.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, a donosi druge aktualne i zanimljive sadržaje. Ovo tjedni uvodnik je urednik naslovio Kakva se pjesma u Bosni pjeva? A u intervju na temu broja razgovarali smo s fra Emanuelom Josićem, dirigentom i stručnjakom iz prakse na predmetu hor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna izvješće iz Zolova, gdje su započele svibanjske pobožnosti u najstarijem gospinu svetištu. Zov misija iz Ugande javlja o globalnim misionarskim društvima koja su promišljala o mučeništvu i poslanju. U rubrici Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili Kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Bolje tri entiteta nego dva vagona kad se već prebrojavamo. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Derventa, spomen na poginule branitelje Bijeloga brda, Vitez, Dan Sarajevske provincije služavke maloga Isusa, Sarajevo, Župa Pale proslavila svoj patron i Kotor, proslavljen blagdan Blažene Ozane Kotorske. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjeljaba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.
1: Četiri sata, 365 dana, uz vas.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063 513 731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapa Lakrima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Slušaj. Kupreški.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Informativni.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Kupres, održana edukativna radionica Šah na otvorenom. Zračna luka Mostar bilježi veliki rast, travanj donijoskog putnika od čak 100%. Gospodarska snaga Hercegovine, Mostar zabilježio 380, a Široki Brijeg 184 milijuna maraka prometa u jednom mjesecu. SIP BiH utvrdio listu od gotovo 12.000 kandidata za biračke odbore. FUP uhapsio Crnogorca, pronađena droga i novac. Na novo uređenom šahovskom platovu ispred Hrvatskog doma kulture u Kupresu, jučer 13. svibnja uspješno je održana edukativna radionica na otvorenom pod nazivom Nauči šah na otvorenom. Događaj je privukao velik broj djece i učenika osnovne škole Fra Miroslava Đaji. Radionica je organizirana u sklopu projekta Šah u mom gradu, koji je sufinanciran sredstvima Federalnog ministarstva kulture i športa. Glavni nositelj aktivnosti je Hrvatski dom Kupresa, program je realiziran u izravnoj suorganizaciji s Hrvatskim šahovskim klubom Kupres i osnovnom školom Fra Miroslava Đaji. Pod stručnim vodstvom profesora i moderatora Srđana Malikanovića, polaznici su imali priliku sladati osnove šahovske strategije, razvijati logičko mišljenje i testirati svoje vještine na velikoj šahovskoj ploči na otvorenom. Direktor Mostarske zlačne luke Marko Đuzel u razgovoru za Fenu rekao je kako su u ovoj godini imali izvrsne početne rezultate te da su u prva 4 mjeseca zabilježili rast putnika od 15% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u travnju rast od čak 100%. Zbog rasta cijena kerozina zrakoplovne kompanije smanjuju broj letova i povećavaju cijene karata. Đuzel ističe kako to trenutačno ne utječe na poslovanje Mostarskog aerodroma, no da su dobili najave prema kojima su kompanije zatražile revidiranje postojećih ugovora. Iako je globalno gospodarstvo posljednjih mjeseci potreseno rastom cijena energenata, geopolitičkim napetostima i nestabilnošću tržišta, podaci iz Federacije BiH pokazuju da potrošnja i dalje snažno raste. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, ukupan promet zabilježenih putem fiskalnih uređaja u travnju 2026. godine dosegao je čak 6,65 milijardi maraka, što je povećanje od oko 245 milijuna maraka u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći promet fiskalnih uređaja tijekom travnja zabilježen je na Iliđi, gdje je zabilježeno više od 520 milijuna maraka. Središnje izborno povjerenstvo BiH na današnjoj sjednici donijelo odluku kojom je utvrdilo listu kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora, priopćeno je iz SIP-a Bosne i Hercegovine. Središnje izborno povjerenstvo će uz konzultacije s izbornim povjerenstvima osnovnih izbornih jedinica nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanja izvršiti imenovanje te utvrditi dužnosti i biračko mjesto uspješnim kandidatima. Riječ je o kandidatima za opće izbore u Bosni i Hercegovini koji su zakazani za 4. listopada 2026. godine. SIP BiH je od 2024. godine već uspostavio listu od 11.131 kandidata koji su zadovoljili sve opće i posebne kriterije. Akciju su proveli policijski službenici terenskog ureda FUP-a Travnik pod nadzorom županijskog tužiteljstva u Travniku, a po naredbi nadležnog općinskog suda. Cilj akcije je bio dokumentiranje kaznenih djela iznude i prijevare. Uhićen je muškarac inicijala JB 1990 za kojim je u trenutku uhićenja bilo raspisano čak 7 operativnih potraga različitih ministarstava unutarnjih poslova, kao i jedna središnja potraga. Prilikom uhićenja na Alipašinu polju obavljeni su pretresi stana i vozila koje je usumnjičeni koristio. Tom prilikom policija je pronašla i oduzela novac, mobitele i SIM kartice koji su služili za počinjenje kaznenih djela. Također pronađena je i određena količina tvari koja izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin. Uhićeni državljanin Crne Gore proveden je u službene prostorije terenskog ureda Travnik radi kriminalističke obrade. Nakon toga će u zakonskom roku i uz izvješće o počinjenom kaznenom djelu biti predano u nadležnost županijskog tužiteljstva.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Najbolji pop mix
1: Kupreški radio.
2: Ja vjerujem.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ja sam producent Miro Mijoč Birin, vi slušate Hrvatski radio Kupre.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063 513 731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.
1: Welcome to World of Music on your radio. Nebeski radio, Radio Kupres. Now for a break.

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna Shopping Centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu Shopping Centra Pavić.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino, a vi slušate Kupreški radio.

Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

Kao ružno pače rodila me moja mala mamica, ali umjesto labuda postao sam prava ritam ludnica.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Radio Kupres.
3: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
2: Kupreški radio.
4: Program Kupreškog radija.
3: Program ste Kupreškog radija.
5: Radio Kupres.

čuje za ludozda tužni grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi

kriče, nek cili svi trče, ništa to ne vrije.

0: može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Volim, ja volim slušati radio Kupresku.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Kupres, održana edukativna radionica Šah na otvorenom. Zračna luka Mostar bilježi veliki rast, travanj donijoskog putnika od čak 100%. Gospodarska snaga Hercegovine, Mostar zabilježio 380, a Široki Brijeg 184 milijuna maraka prometa u jednom mjesecu. SIP BiH utvrdio listu od gotovo 12.000 kandidata za biračke odbore. FUP uhapsio Crnogorca, pronađena droga i novac. Na novo uređenom šahovskom platovu ispred Hrvatskog doma kulture u Kupresu, jučer 13. svibnja uspješno je održana edukativna radionica na otvorenom pod nazivom Nauči šah na otvorenom. Događaj je privukao velik broj djece i učenika osnovne škole Fra Miroslava Đaji. Radionica je organizirana u sklopu projekta Šah u mom gradu, koji je sufinanciran sredstvima Federalnog ministarstva kulture i športa. Glavni nositelj aktivnosti je Hrvatski dom Kupresa. Program je realiziran u izravnoj suorganizaciji s Hrvatskim šahovskim klubom Kupres i osnovnom školom Fra Miroslava Đaji. Pod stručnim vodstvom profesora i moderatora Srđana Malikanovića, polaznici su imali priliku svladati osnove šahovske strategije, razvijati logičko mišljenje i testirati svoje vještine na velikoj šahovskoj ploči na otvorenom. Direktor Mostarske zlačne luke Marko Đuzel u razgovoru za FENU rekao je kako su u ovoj godini imali izvrsne početne rezultate, te da su u prva četiri mjeseca zabilježili rast putnika od 15% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u travnju rast od čak 100%. Zbog rasta cijena kerozina, zrakoplovne kompanije smanjuju broj letova i povećavaju cijene karata. Đuzel ističe kako to trenutačno ne utječe na poslovanje Mostarskog aerodroma, no da su dobili najave prema kojima su kompanije zatražile revidiranje postojećih ugovora. Iako je globalno gospodarstvo posljednjih mjeseci potreseno rastom cijena energenata, geopolitičkim napetostima i nestabilnošću tržišta, podaci iz Federacije BiH pokazuju da potrošnja i dalje snažno raste. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, ukupan promet zabilježenih putem fiskalnih uređaja u travnju 2026. godine dosegao je čak 6,65 milijardi maraka, što je povećanje od oko 245 milijuna maraka u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći promet fiskalnih uređaja tijekom travnja zabilježen je na Iliđi, gdje je zabilježeno više od 520 milijuna maraka. Središnje izborno povjerenstvo BiH na današnjoj sjednici donijelo odluku kojom je utvrdilo listu kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora, priopćeno je iz SIP-a Bosne i Hercegovine. Središnje izborno povjerenstvo će uz konzultacije s izbornim povjerenstvima osnovnih izbornih jedinica nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanja izvršiti imenovanje te utvrditi dužnosti i biračko mjesto uspješnim kandidatima. Riječ je o kandidatima za opće izbore u Bosni i Hercegovini koji su zakazani za 4. listopada 2026. godine. SIP BiH je od 2024. godine već uspostavio listu od 11.131 kandidata koji su zadovoljili sve opće i posebne kriterije. Akciju su proveli policijski službenici terenskog ureda FUP-a Travnik pod nadzorom županijskog tužiteljstva u Travniku, a po naredbi nadležnog općinskog suda. Cilj akcije je bio dokumentiranje kaznenih djela iznude i prijevare. Uhićen je muškarac inicijala JB 1990 za kojim je u trenutku uhićenja bilo raspisano čak 7 operativnih potraga različitih ministarstava unutarnjih poslova, kao i jedna središnja potraga. Prilikom uhićenja na Alipašinu polju obavljeni su pretresi stana i vozila koje je usumnjičeni koristio. Tom prilikom policija je pronašla i oduzela novac, mobitele i SIM kartice koji su služili za počinjenje kaznenih djela. Također pronađena je i određena količina tvari koja izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin. Uhićeni državljanin Crne Gore proveden je u službene prostorije terenskog ureda Travnik radi kriminalističke obrade. Nakon toga će u zakonskom roku i uz izvješće o počinjenom kaznenom djelu biti predano u nadležnost županijskog tužiteljstva.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

Često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žena.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063 513 731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, zato je novi uvodnik naslovljen Kakva se pjesma u Bosni pjeva. Sugovornik intervjua je fra Emanuel Josić, dirigent i predavač na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Olova, gdje su započele svibanjske pobožnosti u najstarijem gospinu svetištu. U rubrici Ljudi životobića i donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna, na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Kupres, održana edukativna radionica Šah na otvorenom. Zračna luka Mostar bilježi veliki rast, travanj donijoskog putnika od čak 100%. Gospodarska snaga Hercegovine Mostar zabilježio 380, a Široki Brijeg 184 milijuna maraka prometa u jednom mjesecu. SIP BiH utvrdio listu od gotovo 12.000 kandidata za biračke odbore. FUP uhapsio Crnogorca, pronađena droga i novac. Na novo uređenom šahovskom platovu ispred Hrvatskog doma kulture u Kupresu, jučer 13. svibnja uspješno je održana edukativna radionica na otvorenom pod nazivom Nauči šah na otvorenom. Događaj je privukao velik broj djece i učenika osnovne škole Fra Miroslava Đaji. Radionica je organizirana u sklopu projekta Šah u mom gradu, koji je sufinanciran sredstvima Federalnog ministarstva kulture i športa. Glavni nositelj aktivnosti je Hrvatski dom Kupresa, program je realiziran u izravnoj suorganizaciji s Hrvatskim šahovskim klubom Kupres i osnovnom školom Fra Miroslava Đaji. Pod stručnim vodstvom profesora i moderatora Srđana Malikanovića, polaznici su imali priliku sladati osnove šahovske strategije, razvijati logičko mišljenje i testirati svoje vještine na velikoj šahovskoj ploči na otvorenom. Direktor Mostarske zlačne luke Marko Đuzel u razgovoru za FENU rekao je kako su u ovoj godini imali izvrsne početne rezultate, te da su u prva četiri mjeseca zabilježili rast putnika od 15% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u travnju rast od čak 100%. Zbog rasta cijena kerozina, zrakoplovne kompanije smanjuju broj letova i povećavaju cijene karata. Đuzel ističe kako to trenutačno ne utječe na poslovanje Mostarskog aerodroma, no da su dobili najave prema kojima su kompanije zatražile revidiranje postojećih ugovora. Iako je globalno gospodarstvo posljednjih mjeseci potreseno rastom cijena energenata, geopolitičkim napetostima i nestabilnošću tržišta, podaci iz Federacije BiH pokazuju da potrošnja i dalje snažno raste. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, ukupan promet zabilježenih putem fiskalnih uređaja u travnju 2026. godine dosegao je čak 6,65 milijardi maraka, što je povećanje od oko 245 milijuna maraka u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći promet fiskalnih uređaja tijekom travnja zabilježen je na Iliđi, gdje je zabilježeno više od 520 milijuna maraka. Središnje izborno povjerenstvo BiH na današnjoj sjednici donijelo odluku kojom je utvrdilo listu kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora, priopćeno je iz SIP-a Bosne i Hercegovine. Središnje izborno povjerenstvo će uz konzultacije s izbornim povjerenstvima osnovnih izbornih jedinica nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanja izvršiti imenovanje te utvrditi dužnosti i biračko mjesto uspješnim kandidatima. Riječ je o kandidatima za opće izbore u Bosni i Hercegovini koji su zakazani za 4. listopada 2026. godine. SIP BiH je od 2024. godine već uspostavio listu od 11.131 kandidata koji su zadovoljili sve opće i posebne kriterije. Akciju su proveli policijski službenici terenskog ureda FUP-a Travnik pod nadzorom županijskog tužiteljstva u Travniku, a po naredbi nadležnog općinskog suda. Cilj akcije je bio dokumentiranje kaznenih djela iznude i prijevare. Uhićen je muškarac inicijala JB 1990, za kojim je u trenutku uhićenja bilo raspisano čak 7 operativnih potraga različitih ministarstava unutarnjih poslova, kao i jedna središnja potraga. Prilikom uhićenja na Alipašinu polju obavljeni su pretresi stana i vozila koje je usumnjičeni koristio. Tom prilikom policija je pronašla i oduzela novac, mobitele i SIM kartice koji su služili za počinjenje kaznenih djela. Također pronađena je i određena količina tvari koja izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin. Uhićeni državljanin Crne Gore proveden je u službene prostorije terenskog ureda Travnik radi kriminalističke obrade. Nakon toga će u zakonskom roku i uz izvješće o počinjenom kaznenom djelu biti predano u nadležnost županijskog tužiteljstva.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

dođe, eto nje. Školja na Sripućine, zora sviće, eto nje.

0: radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro.
1: Danas je dan tvoga vjenčanja, reći ćeš da drugom čovjeku.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.